0: anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Selain daripada di radio 100.9 FM, anda boleh dengarkan kami juga di TikTok live kita di TikTok Selangor FM. Ataupun anda boleh ikuti kita, mendengarkan kita di RTM Click. Betul-betul percuma tau. Okey, baiklah. Seperti yang tadi, saya ajak anda sembang-sembang santai tadi. Kan, anda boleh bercerita dengan saya apa aktiviti hujung minggu anda pagi ini, dan juga ada sesiapa yang nak kongsikan dengan saya prediction perlawanan terakhir Liga Super antara Selangor FM menentang PDRM FC. Antara Selangor FC menentang PDRM FC. Masya Allah, terlalu lah. Tersyasyul lah. Okey. Baiklah. Anda boleh kongsikan di WhatsApp kita 019-330-4425. Ingat, lepas ini kita boleh sembang-sembang. Saya akan bacakan pesanan anda di WhatsApp. Okey. Baiklah. Jom. Kita ada doa duha. Selepas itu, baru kita dengar lagu dan sembang-sembang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

CVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IP.

0: Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini, kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini, termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah satu, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi, tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Tok Sani semua untuk tanya keperluan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
4: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu.

Itu dia tadi lagu Cendrawasih daripada kumpulan Chris menghiburkan anda. Nanti, sebentar nanti, kita akan mendengar buletin 10 pagi Selangor FM. Jadi, sebelum itu saya nak ingatkan kepada peminat-peminat pasukan bola sepak Selangor FC malam ini. Perlawanan penentuan untuk menduduki tangga kedua atau tangga ketiga, perlawanan yang terakhir bagi Liga Super antara Selangor FC menentang PDRM. Apa sahaja prediction yang anda berikan pada saya di WhatsApp saya tadi, di WhatsApp Selangor FM tadi, saya ucapkan terima kasih. Walau bagaimanapun, kita terus beri sokongan kepada pasukan kesayangan kita. Semoga dalam kita sebagai sebagai penyokong dapat memberi semangat kepada pasukan kita. Jom up status kat Facebook, kat TikTok, kat apa saja tentang perlawanan malam ini. Bagi yang tak tahu, yang tak teringat, biar kita penuhi stadium malam ini. Jadi, jom kita teruskan. Nanti selepas ini, selepas berita, kita akan terus masuk ke Rock Republic. Minggu ini, tema saya Rock Ballad. Tapi

0: 1 orang Selangor.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Buletin 10 pagi.
3: Antara tumpuan hari ini, insiden Putra Heights, laporan semakan siap Selangor mahu dedah kepada umum. Penduduk mahu AED diperluas di kawasan tumpuan awam termasuk sekolah. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kerajaan Selangor sudah menerima laporan semakan siasatan insiden letupan paip gas di Putra Heights, Subang Jaya yang telah dijalankan oleh 8 ahli jawatankuasa bebas yang dilantik. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata yang disediakan oleh jawatankuasa terdiri daripada pakar teknikal, ahli akademik dan profesional industri berkaitan turut membentangkan dapatan siasatan kepada pentadbiran negeri. Menurut beliau, laporan sama turut diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan maklum balas memandangkan insiden berkenaan turut melibatkan beberapa agensi kerajaan. Pemasangan alat defilator luaran automatik AED disarankan diperluas di kawasan tumpuan awam termasuk sekolah dan rumah ibadat bagi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat bagi menghadapi kecemasan khususnya kes serangan jantung mengejut. Menurut ahli Majlis Zon 9 Petaling Jaya, Yip Seng Yi juga berkata kehadiran AED di lokasi tumpuan awam amat penting bagi membolehkan bantuan awal diberikan sementara menunggu ketibaan pasukan perubatan. Katanya usaha itu perlu disokong dengan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap bantuan pernafasan kecemasan, CPR dan penggunaan AED supaya lebih ramai mampu bertindak segera untuk berlaku insiden kecemasan. Seramai 150 pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada 6 sekolah menengah sekitar Parlimen Shah Alam dan Dewan Undangan Negeri Dun Batu 3 diraikan dalam Majlis Apresiasi Kecemerlangan SPM 2025 Dun Batu 3. Majlis berlangsung di Sungai Renggam Convention Center itu dianjurkan sebagai perhargaan terhadap pencapaian akademik pelajar yang berjaya memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan berkenaan. Menurut Ahli Parlimen Shah Alam, Azli Yusof juga berkata pencapaian pelajar tahun lepas menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan dari segi tahap kelulusan keseluruhan serta jumlah calon memperolehi keputusan A. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Program Haji Kids 2.0 memberi peluang kepada anak-anak istimewa di Selangor merasai pengalaman simulasi ibadah haji menerusi pendekatan pembelajaran interaktif di Pusat Konvensyen Adil IDCC. Menurut Esko Kebajikan Masyarakat Ansfal Syari juga berkata, pelibatan anak istimewa dalam program berkenaan penting bagi memastikan mereka tidak dipinggirkan daripada pengalaman sosial dan pendidikan. Menurut beliau, anak-anak istimewa berhak menikmati peluang pembelajaran dan aktiviti yang sama seperti kanak-kanak lain dalam suasana yang lebih inklusif. Sebanyak 19 muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia JMM akan dibuka secara percuma kepada seluruh warga negara Malaysia pada 18 Mei ini sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026. Perkara itu juga dimaklumkan menerusi satu hantaran media sosial bagi Menteri Perpaduan Negara Dato' Arun Agoh Dagang yang mempelawa orang ramai untuk memanfaatkan peluang meneroka sejarah, warisan dan identiti negara melalui pelbagai pameran interaktif di muzium seluruh negara. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti Buletin selanjutnya.

0: selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 16 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 17 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak tiga kes, iaitu dua kes kebakaran melibatkan kereta dan satu kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak satu kes melibatkan kes kebakaran hutan. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 52 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 65 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Itu dia tadi kalimat cinta. Baik, selepas ini lagu dari band Victory. Band Victory ni mungkin kurang yang mengenali mereka, tapi anda boleh mengenali mereka dengan lebih rapat sebab lagu-lagu mereka pun baik-baik, guys. Ini lah tajuk lagu dia, Secawan Susu. Ini antara lagu ballad yang saya dengar, saya rasa menarik dan saya siarkan untuk anda semua. Terus-teruskan bersama Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Selangor.

9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri merangkap Pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Melaka serta Pilihan Raya Umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai Jabatan Teknikal.

RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PIS turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif perkenaan. Melalui inisiatif PIS, pembangunan TVET, ekonomi digital dan kebolehpasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Datuk Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek ladang benih padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan,
Posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan, namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan, sekaligus membantu pembangunan.

Punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Pilihan hujung minggu.

Maka baiklah, ya, seketika jemput singgah okay, ke Facebook Selangor FM. Juga boleh dengarkan sekarang dalam Basker minggu ini. Jom sama-sama kita ikuti sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Ida kita, okay, untuk Basker minggu ini.

0: Awak selaku?
1: Saya selaku penyanyi.
0: Kan? Dan juga band member?
1: Macam
0: ada line up?
1: Line up drama Brother Hafiz. Okay, first guitar Acik. Second Komeng. Bassist Aban.
0: Okay, siapa yang pilih line up ni?
1: Saya.
0: Awak yang pilih? Saya yang pilih. Okay, mana dapat nama kumpulan ni?
1: Nama kumpulan ni dah lama sebenarnya. Kira-kira disebabkan saya ni nak ambil satu baskes yang boleh bawa lagu rock. Jadi kita jarang campur. Kita bukan dalam segi lagu-lagu lain. Kita fokus kepada rock. Jadinya Lastik tu bila saya bercakap, okay, terimalah kita Lastik anda dengan lagu ni. Kita Lastik anda dengan lagu ni. Macam tu. So dia akan jadi benda tu, dia ada kekerasan dalam kelembutan.
0: Wow. Kekerasan dalam kelembutan ya. Tapi tu menarik tu. Dan juga memang tuan boleh cakap fokus kepada rock saja. Memang tak asing lah dengan berada.
1: Kebanyakan.
0: Kan? Ada di Keramat daripada Kromok pun ada. Apa habis? Tak sangka pula lagi jumpa lagi setelah tahun lepas bersama dengan Lain Kita Balik kan di Kromok. Tapi kali ini bersama dengan Lastik. Apa ada berapa grup bang?
2: Ada 4 sekarang ni.
0: Aktif lah. Wow, yang aktif eh. Tapi kalau dalam dunia music, industri seni, memang macam tu lah kan.
2: Yalah.
0: Kita bantu satu sama lain kan.
2: Betul.
0: Dan untuk kali ini abang bersama dengan Lastik eh. Okey ke?
2: Betul-betul okey.
0: Layan abang melayan semua genre ke macam mana abang Hafiz?
2: Semua.
0: Abang Hafiz kromok ni. Jangan main eh.
2: Saya lagu tradisional pun saya layan.
0: Tradisional. Wow. Mari kita dengarkan sebuah lagu Cindai. Silakan Abang Hafiz.
2: Nyanyi tak boleh lah.
0: Cindai tapi. Akan datang. Okay, itu dah Hafiz. Juga kita ada Komeng.
3: Ya.
0: Dah boleh berhenti dah. Tadi dia gelak je si Komeng ni. Soalan saya senang je dekat dia tadi. Mana dapat nama Komeng? Tapi tak dapat lagi jawapan. Okay, macam mana Komeng? Nama Komeng tu.
3: Kita dulu tengok cerita P. Ramli.
0: Okay.
3: Yang jahat tu apa? Komeng tu kan? Jadi adalah...
0: Ciri-ciri tu
3: kawan. Gelaran Komeng tu lalas cikgu. Habis dia panggil saya Komeng. Lalas saya yang melekat sampai sekarang.
0: Faham. Maknanya daripada cerita P. Ramli lah.
3: Daripada cerita P. Ramli.
0: Tapi walaupun awak tak nampak ciri-ciri macam P. Ramli kan?
3: Ya, betul.
0: Kawan dia lah. Tapi tu rambut betul lah. Bukan rambut palsu eh.
3: Bukan. Rambut betul.
0: Adam, tarik rambut dia Adam. Gura-gura. Itu Komeng juga kita ada Aban.
4: Ya, saya.
0: Sedap nama awak. Awak lahir kat Jepun ke?
4: Tak. Ke Malaysia juga.
0: Betul eh?
4: Betul.
0: Abang tu mana datang?
4: Abang ni daripada kawan-kawan juga sebenarnya. Daripada kecil.
0: Oh, ya ke?
4: Ya.
0: Oh, tadi kata daripada Mesir.
4: Tadi dialog lain.
0: Untuk anda, kawan-kawan Abang boleh sekarang ni komen dekat Facebook Selangor FM ketika ini. Dan Abang selaku?
4: Saya selaku pemain bass.
0: Pemain bass.
4: Ya, saya.
0: Okay, kalau macam Abang Hafiz, ada 4 band. Kalau Komeng, ada 2. Sekali dengan Di Keramat. Kalau Abang, ada berapa band?
4: Saya satu je.
0: Wah, betul-betul kena Lastik eh?
4: Ya. Yeah.
0: Kumpulan Lastik?
4: Ya. Yeah.
0: Gitu. Dan juga kita ada yang paling cantik rambutnya. Acik!
5: Ya, saya.
0: Loh, tiba keluar suara lembut je eh. Acik sihat je eh?
5: Alhamdulillah.
0: Oh, rumah pun cantik.
5: Terima kasih.
0: Okay, Acik, asal mana Acik?
5: Saya daripada Selangor.
0: Iaitu?
5: Hulu Selangor.
0: Sama lah. Saya Serendah awak.
5: Kelumpang?
0: Jauh je. Ayolah, tapi kita dekat Selangor lah kan. Okey. Tapi yang pastinya juga kalau baru-baru ni kan. Bila mana. Kalau biasalah kalau raya kan. Okey, baru-baru ni raya. Awak raya kat mana?
5: Tahun ni saya raya dekat Muar.
0: Gitu. Okey, dan untuk sama dengan Lastik. Kenapa awak join Lastik? Memang awak suka rock ke ataupun?
5: Sebab memang saya suka rock lah.
0: Macam mana awak dapat cari kumpulan Lastik ni? Diorang cari awak ke awak cari diorang?
5: Dia sebenarnya ada cerita dia.
0: Secara ringkasnya?
5: Asalnya daripada kita orang band yang macam mana cakap? Band sebelum saya masuk Lastik ni, ada on dekat dataran. Tapi yang band saya join ni, dia pakai Adam untuk penyanyi. Lepas okay. Tu dorang dah tak masuk dataran. Adam ni dia memang dah ada band dia sendiri.
0: Okey.
5: Jadi yang band yang sebelum ni dah tak nak main kat dataran. Jadi Adam lah ganti. Jadi saya pun malas nak pergi jauh-jauh.
0: Join lah Adam.
5: Follow je lah.
0: Pandai Adam nak cari ni eh. Geng-geng kan? Ha, hidup mesti kena mau pandai kan?
1: Betul.
0: Tapi ada mula yang baik kan? Hmm. Ha, ada bersama dengan team member kena pula satu kepala eh? Ha, gitu ceritanya. Jadi kepada anda eh? Ha, mungkin anda pun ada cerita anda sendiri. Nanti boleh kongsi juga okay? Di Facebook Sorang FM. Untuk sekarang ini tanpa melayakan masa kita nak dengarkan mereka dengan lagu kedua. Lagu Rosanna boleh? Jom kita dengarkan Basker minggu ini bersama Lestik.
6: Basker minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Itulah dia. Okey, kau ambil eh?
1: Okey.
0: Adam. Abang.
1: Ya, yes, saya.
0: Sambung stylistik eh? Ngam.
2: Sambung macam mana?
0: Stylistik band punya style. Lagu tadi tu, keratan tadi tu, audio yang telah disiarkan oleh penerbit. Nanti you all sambung ikut stylistik band. Boleh eh?
2: InsyaAllah.
0: Okay, jom kita dengarkan dalam Basket Minggu ini.
3: Kena, tak kena. Kena, tak kena.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

selamat minum petang. Okey, so sambil itu dengarkanlah lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita menerusi pilihan hujung minggu. Okey, ada berbalik berkenduri ke? Ke daripada kampung ataupun mungkin berbalik dari kerja ke nak pergi lepak santai duduk dalam kereta lah dengar popek-popek bebel je. Baik, lepak kereta dengan Selang FM. Apa pun ya, kepada anda yang mungkin ada sedikit lah kan kata dugaan dalam rumah tangga ke dalam keluarga ke, semoga dipermudahkan dan silaturahim bertambah elok, bertambah rapat gitu. Okey, dan jom tanpa melengahkan masa kita nak dengarkan lagu ya, yang telah diminta oleh sahabat kita. Sangat unik nama dia tau, Topics nama dia. Hai Topik, dari Section 24 Shah Alam. Nak dengarkan lagu Biar Berjauhan. Alamak, tajuknya seram eh. Biar Berjauhan katanya. Tapi kadang memang macam tu, bila dekat-dekat bergaduh je, bercakap-cakap. Bila jauh tau pula rindu. Gitu. Daripada kumpulan Kapila. Dan juga kita ada lagu yang telah diminta oleh Pak Usu. Sian, Pak Usu masuk ward ke Hospital Serdang. Okay, nak buat geogram besok. Betul ke saya sebut? Kalau saya salah sebut, maaf lah ya. Maklumlah bukan doktor. Okay, apa pun, semoga dia memudahkan untuk Pak Usu. Nak dengarkan lagu Joget Sri Johor. Syarifah Mona, bolehlah kang kita dari Zapin sikit eh. Sambil-sambil tu untuk anda yang baru saja buka radio, selamat minum petang sambil dengarkan pilihan hujung minggu.

pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Segamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta ringgit kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan tawaran hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berada

0: telah diambil oleh seluruh warga IPM tidak ketinggalan IPM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia IPM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
2: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
1: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara, Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merangkut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roge Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skor akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari

0: Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No.

Bagi anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Serang FM, dah pun menghampiri pukul 7.50 minit malam. Kejap lagi pukul 8 malam, insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha bagi tahun 1447 Hijrah. Jadi nantikan pukul 8 malam nanti.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teliti teknologi varian tangani isu lambakan sampah. 22 papan tanda iklan haram di Kota Kemuning diturunkan. Bersama-sama saya Nurnur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor sedang meneliti penggunaan teknologi dan sistem pengurusan sisa pepejal seperti diamalkan di Bavaria, Jerman bagi mengurangkan lambakan sampah serta kebergantungan terhadap tapak pelepasan. Menurut Esko Pemberdayaan Inovasi Dr. Muhammad Faminga juga berkata, langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan negeri melihat sendiri keberkesanan sistem pengurusan sisa moden ketika menghadiri persidangan Innovative Thinking, Innovative Technology dan Innovative Solution in Environment Technology di Munich, Jerman baru-baru ini. Majlis Bandar Raya Shah Alam MBSA mengenal pasti 42 papan tanda iklan tanpa lesen di sekitar Kota Kemuning dengan 22 daripadanya diturunkan dan disita untuk tindakan lanjut. Operasi bersepadu penurunan papan tanda iklan tanpa lesen atau permit itu dijalankan semalam bermula jam 9.30 pagi hingga 4 petang bagi memastikan pematuhan terhadap Undang-Undang Kecil Iklan MBSA 2007. MBSA juga memaklumkan operasi melibatkan 3 kumpulan itu dijalankan di beberapa lokasi antaranya persiaran anggrek Mahkora serta kawasan bulatan Mahkora dan Aranda. Menurutnya, baki papan iklan yang tidak diturunkan akan dikenakan tindakan susulan termasuk cas dan sitaan. Ahli Dewan Negeri ADN Kuala Kebubaru mendesak tindakan segera dilakukan bagi menangani hagisan tanah dan kerosakan tebing yang mengancam struktur jambatan utama ke air terjun Batu Bertenggek di Kerling. Pan Sok Tau juga berkata jabatan berkenaan penting sebagai laluan utama pengunjung di kawasan tapak perkhemahan dan air terjun di situ. Beliau yang turun padang bersama dengan ahli Majlis-Majlis Pembandaran Hulu Selangor, Elin Lau serta jawatankuasa pembangunan dan keselamatan Kampung Pasir minggu lalu juga berkata hakisan tanah menyebabkan struktur jambatan terpisah daripada jalan utama. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 30 pelajar dari Dewan Undangan Negeri Donat Banting diraikan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 pada Majlis Anugerah Cemerlang SPM di Dewan Sri Jugra. Menurut Ahli Dewan Negeri Banting, Paparai Duverman juga berkata, daripada jumlah itu, 4 pelajar memperolehi keputusan 11A, diikuti 10 pelajar mendapati 10A, 12 pelajar meraih 9A dan 4 lagi memperolehi 8A. Menurut beliau, kejayaan itu membuktikan usaha gigih pelajar selain hasil sokongan ibu bapa serta komitmen guru yang sentiasa membimbing mereka mencapai kecemerlangan. Majlis Bandaraya Diraja Klang MBDK melupuskan sebanyak 2,880 ekor gagak menerusi operasi menembak gagak Siri 1 2026 yang dijalankan di sekitar kawasan Klang. Operasi yang bermula seawal jam 7 pagi hingga 7 malam itu dijalankan serentak bersama beberapa pihak berkuasa tempatan PBT lain di Selangor bagi mengawal populasi gagak yang semakin meningkat di kawasan bandar. Menurut MBDK, memaklumkan juga kehadiran burung gagak yang tidak terkawal boleh menyebabkan pelbagai gangguan termasuk pencemaran persekitaran, bunyi bising, kerosakan harta benda serta menjejaskan tahap kebersihan dan kesihatan awam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani Rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: 100.9 FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 8.34. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.36. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.34.

0: Selangor pada awal musim tidaklah bermula dengan begitu baik. Dan mereka mulai minggu kedua sehingga minggu ke-10 dengan carta daripada kedudukan ke-9 sehingga ke kedudukan ke-4. Dan ini adalah kesebelasan utama yang diturunkan oleh tim Panggon untuk perlawanan ini. Dengan Kalamullah Al-Hafiz kembali selaku penjaga gol, Richmond Angkrah dan juga Zikri Khalili, dua pemain yang dimasukkan. Dan rombakan di bahagian tengah, Syahir Basha, Mukairi Ajmal dan juga John Seung Min, pemain dari Korea Selatan yang akan mengisi kedudukan di tengah. Manakala di barisan hadapan, kita melihat Kim Panggon mengekalkan Kim Ji Ho sambil dua pertukaran, tidak ada Gregor Moraes, tidak ada Faisal Halim, dengan Alvin Fortes dan juga Alif Izzuan yang mengisi kedudukan di bahagian hadapan. Rombakan yang cukup besar boleh kita katakan, dengan pemain-pemain utama yang direhatkan seperti Faisal, Nur Arawabdeh, Hugo Bumos antara yang direhatkan. Pengadil yang bertugas pada perlawanan ini, Kamal Ikhwan, dibantu Arif Syamil dan juga Kesavaraj, pegawai keempat Muhammad Nawal, Muhammad Zubir untuk perlawanan ini. Dua kapten pasukan, Pak Tesu dan Harith Aikal yang diperkenalkan. Di bilik VAR pula, pegawai yang bertugas Afiq Naim dibantu oleh Syahir Safi'i dan juga replay operator Nur Farhan Hanis bin Dahlin. Bagi menceritakan pasukan PDRM pula, mereka mengekalkan formasi yang sama 5-3-2 ketika menentang pasukan Penang. Namun ada dua pertukaran yang dilakukan, kemasukan semula Pak Tesu di barisan pertahanan untuk mengukuhkan barisan pertahanan mereka, memastikan pasukan Selangor tidak akan diberikan laluan mudah. Dan di barisan tengah juga, kemasukan Irfan Fazail akan membantu Fakrul Azim, Fadi Awad di barisan tengah, Aiman Sufi dan juga Elisha Oliver Segun yang dikekalkan oleh Edi Gapil. Dan Safi Ahmad, Badrul Effendi, Alif Nakyudin, Amir Saiful akan terus mengisi kedudukan di bahagian pertahanan, sambil Asri Muhammad, penjaga gol PDRM yang akan melakukan penampilan ke-8 musim ini untuk The Cops. Persediaan akhir pemain-pemain, terutamanya pemain-pemain Selangor. Kemenangan harus dicatatkan mereka untuk menekan kedudukan Kuching City yang mempunyai kelebihan hanya satu mata. Dan untuk pasukan PDRM, musim yang agak sukar untuk mereka pada musim ini. Dengan ini adalah musim ketiga mereka menamatkan saingan di kedudukan terakhir. Selepas dua kali sebelum ini adalah pada edisi 2009 dan 2020. Mereka menamatkan saingan Liga Super di kedudukan terakhir, di mana edisi 2009 dan 2020 mereka tersingkir selepas itu ke Liga Premier. Dan tumpuan adalah kepada Kamal Ikhwan Yaakob, pengadil perlawanan pada malam ini, untuk memulakan perlawanan di MPPJ 45 minit Selangor dan PDRM yang berentap untuk memberikan aksi terbaik mereka. Hantaran terus kepada Alif Izzuan dan cuba untuk mendapatkan Alvin Fortes di awal permainan ini. Fitri, kita berada di akhir Liga Super musim ini dan Selangor mempunyai misi yang cukup-cukup besar.
1: Ya, terima kasih Fidaus. Dan tentu kalau kita lihat Selangor pada hari Rabu 20 hari bulan ini akan menentang Buriram pada final Shopee Cup. Dan kita lihat bagaimana pemain-pemain utama mereka direhatkan, terutamanya Faizal Halim, Sigurdo Moraes dan Sapuan Baharudin. Dan saya kira untuk pasukan PDRM, mungkin mereka tidak ada apa-apa lagi dalam Liga musim ini, tetapi mungkin ada saingan sedikit bagi memberi saingan kepada pasukan Selangor sekurang-kurangnya mendapat satu mata perlawanan pada malam ini, Fidaus.
0: Awal daripada pasukan PDRM, bola hanya berlegar di kawasan pertahanan, hantaran untuk mendapatkan Aiman namun dikawal oleh Abu Al-Nadi. Aiman Sufi akan bergandingan dengan Elisha di bahagian hadapan. Dengaran juga nyanyian daripada Ultrasel, berikan semangat kepada pemain-pemain ini. Dan walaupun rata-rata pemain yang hadir dari bangku simpanan untuk mengisi kedudukan pada malam ini, penting Fitri untuk mereka menunjukkan aksi terbaik. Yes. Menarik perhatian jurulatih untuk musim hadapan.
1: Ya, sudah semestinya prestasi pemain akan dinilai berdasarkan perlawanan mereka mainkan. Semestinya untuk akhir-akhir musim ini mereka perlu menunjukkan prestasi yang baik untuk mereka mengekalkan mereka kekal dalam pasukan untuk musim baru nanti.
0: Fadi Awad jatuh dan bangkit semula, rendah hantaran untuk mendapatkan Aiman Sufi. Sebaliknya, perhatikan pemain-pemain Selangor yang segera turun untuk bertahan.
1: Ya, apa yang saya lihat Fidaus, mungkin pemain-pemain Selangor terutamanya bahagian serangan tidak ada memberi tekanan-tekanan untuk mendapatkan bola, dan sebab itulah kita kira melihat mereka tidak ada lagi percubaan-percubaan di luar kotak penalti dan dapat masuk dalam kotak penalti. Fidaus,
0: Lisha berjaya mendapatkan sepakan percuma awal untuk pasukan Polis Diraja Malaysia.
1: Ya, satu tarikan yang dilakukan oleh Ali Haikal kepada Elisha, dan tentu pengadil perlawanan malam ini bagi foul kepada pasukan PDRM.
0: Padul Effendi akan mengambil sepakan, sedang memberikan isyarat kepada rakan-rakan. Tandukan daripada Seung Min dan bola keluar daripada permainan. Ceritakan juga bagaimana pasukan Selangor, mereka berada di kedudukan kedua selama dua minggu, minggu ke-16 dan juga 17 sebelum kedudukan itu dirampas semula Kuching City pada minggu ke-18 Liga Super. Mereka berada 6 minggu di kedudukan kedua dan kini di LS26. Perlawanan ke-24 untuk Selangor. Mereka cuba untuk merampas kedudukan itu. Hanya perbezaan satu mata, Fitri.
1: Ya, untuk pasukan Selangor semestinya mereka perlu menang dalam perlawanan pada malam ini. Dan dikira jika pasukan Kuching mendapat kekalahan atau seri, mungkin pasukan Selangor boleh memintas dan mendapatkan tempat kedua itu, Fidaus. Dan untuk pasukan Selangor, saya kira tidak boleh mengikut rentak pasukan PDRM kerana kalau lihat bagaimana kelajuan yang ditampilkan oleh bahagian serangan agak perlahan untuk 5 minit pertama ini, Fidaus.
0: Kerajmal lebarkan kepada Kim Jiho. Pasukan pemain dari Korea Selatan ini memberikan nilai tambah kepada serangan Selangor, terutamanya di bahagian sayap. Richmond Angkra untuk Seung Min. Jauh ke sebelah kiri untuk Abu Al-Nadi. Rendah saja hantaran dan berjaya dirampas Aiman. Pemain bahagian hadapan PDRM yang turun untuk bertahan, Syair Basha. Kembali semula Seung Min, menggerakkan bahagian tengah pasukan Selangor. Kim Jiho, pada peringkat awal ini mereka hanya cuba mengasak dari bahagian tepi. Mukairi mengambil langkah tambahan dan melakukan hantaran. Richmond Angkra. Pemain-pemain Selangor menambah bilangan pemain di hadapan. Abu Al-Nadi sempat melihat, menghantar dan dikeluarkan Badrul Effendi.
1: Satu hantaran yang menarik daripada Abu Al-Nadi. Kalau kita lihat bagaimana Fidaus, beliau meletakkan bola itu betul-betul di bahagian near post. Tetapi bahagian serangan Selangor untuk menyerahkan beliau, tak punya Mukairi lambat untuk mentas atau membuat satu tapping ke dalam gawang pasukan PDRM.
0: 5 minit awal ini kita melihat bagaimana asakan daripada pasukan Selangor cuba mendapatkan jaringan awal. Kim Jiho cantik hantaran dan hampir saja mendapatkan jaringan. Kecewa Harith Aikal, Fitri. Tandukan jarak dekat untuk melepaskan satu tandukan yang baik.
1: Ya, satu set piece yang baik daripada sepakan penjuru. Ini hantaran yang berkualiti daripada Ki Jing Ho. Betul-betul di belakang ni Papus mendapatkan Hari Haikal. Betul tepat daripada penjaga gol. Gawang pasukan PDRM bernasib baik ketika ini.
0: Sayang seribu kali sayang untuk pasukan Selangor mendapatkan jaringan pertama mereka. Asri, bola terus keluar daripada permainan. Kejut juga Asri sebentar tadi. Namun refleks pantas yang dilakukan tackle daripada Fadi Awad berjaya memberikan semula peluang untuk pasukan PDRM mendapatkan satu counter move dan tolakan kepada Aiman Sufi. Berjaya untuk dineutralkan keadaan itu oleh pertahanan Selangor. Seketika lihat bagaimana cemas, dan kini counter attack pula daripada pasukan Selangor menghantar semula kepada Mukhairi Ajmal. Mukhairi Ajmal cantik untuk jaringan pertama. Walaupun sebentar tadi PDRM yang mendapatkan serangan gerak balas yang diatur oleh Selangor, dan akhirnya pemain jersey nombor 10 ini menceriakan penyokong-penyokong di MPPG Fitri.
1: Ya, satu jaringan yang menarik daripada Mukhairi Ajmal. Kalau lihat bagaimana permulaan tadi, PDRM membuat break attack dan dapat kepada pasukan Selangor. Selangor membuat satu attack, dan kita lihat bagaimana Mukhairi melakukan buat satu larian dan buat satu one-two di situ. Dan satu pressing di penjuru sebelah kiri gawang pasukan PDRM. Dan saya rasa ini jaringan sangat baik, dan sudah lama pemain ini tidak dapat menjadikan gol Fidaus.
0: Rangkap di sini, dua pertahanan ke arah Elvin Fortes terbuka kepada Mukhairi Ajmal, dan kemudiannya dia mendapatkan sudut di bahagian kanan dan mendapatkan jaringan pertama untuk Selangor. Walaupun rombakan besar-besaran dilakukan Kim Panggon, pemain-pemain masih lagi memainkan momentum dan juga DNA pasukan ini, Fitri.
1: Ya, sudah semestinya bagi pemain Selangor, terutamanya pemain yang diberi peluang pada perlawanan malam ini, semestinya mereka perlu menunjukkan sesuatu kepada Kim Panggon, bagaimana diberi kepercayaan untuk mendapatkan tempat untuk bermain pada perlawanan malam ini. Dan itulah telah ditunjukkan oleh Mukhairi Ajmal, telah mendapat menjaringkan gol yang sangat menarik saya kira.
0: Tekanan yang menurun untuk Selangor ketika ini dengan jaringan yang berjaya dihasilkan, dan ini adalah perebutan di antara Alif Nakiuddin dan juga Elvin Fortes.
1: Ya, mungkin satu landing yang kurang baik Alif Nakiuddin, dan sebabkan itulah mungkin ada kesakitan di bahagian pinggang beliau.
0: Alif Nakiuddin yang sedang diberikan rawatan oleh medik. Untuk Mukhairi Ajmal mendapatkan jaringan memberikan semangat kepada pemain ini, Fitri.
1: Ya, selepas beliau boleh dikatakan satu prestasi yang sangat kurang baik ketika menentang Kuching pada separuh Piala Malaysia tempoh hari, dan mengalami mendapat satu kad merah, saya rasa beliau perlu bangkit dan menunjukkan prestasi yang telah diberikan oleh coach Kim Panggon kepada beliau. Dan beliau telah menunjukkan pada perlawanan malam ini Fidaus dapat menjadikan satu gol yang cantik, satu pressing yang baik.
0: Mukhairi Ajmal yang pernah bersama dengan sekolah Sukan Pahang sebelum ke PKNP pada tahun 2019 untuk bersama dengan skuad bawah 21 tahun, dan beraksi dengan skuad senior PKNP pada 2019 sebelum bakat beliau dikesan Selangor dan dibawa pada tahun 2020. Agak lama, Fitri, beliau bersama dengan pasukan Selangor.
1: Ya, kalau kita lihat memang pemain ini terlalu lama untuk bermain untuk pasukan Selangor. Semestinya pengalaman beliau berada dalam pasukan Selangor ini beliau perlu gunakan sebaik-baiknya, tidak boleh menurun prestasi beliau.
0: Kim Jiho cahaya dikeluarkan Safi, kawalan dada daripada Abu Al-Nadi, pendek saja untuk Kim Jiho. Elvin Fortes cuba mendapatkan Alif Izzuan, pusingan badan daripada Siung Min mendapatkan rakan senegara Kim Jiho. Semakin menarik, Abu Al-Nadi terlepas, Alif Izzuan tolakan bijak daripada Selangor, percubaan namun terkena pertahanan Zikri Khalili. Pemain muda yang semakin mendapat nama, mendapat tempat dalam pasukan. Syair Basha terlepas daripada Abu Al-Nadi. Dan kini PDRM cuba melancarkan gerakan mempunyai hanya Elisha di bahagian hadapan. Dan tidak cukup pemain-pemain untuk mereka melakukan gerakan ke bahagian hadapan, Fitri. Transisi itu berlaku namun tidak cukup pemain.
1: Ya, saya setuju apa yang anda katakan, Fidaus. Untuk pasukan PDRM terutama di bahagian serangan tidak cukup apabila mereka ada bola untuk buat break attack. Hanya Elisha sahaja di bahagian hadapan. Sepatutnya perlu ada 2-3 rakan beliau untuk support apabila beliau ada bola.
0: So Aiman Sufi dia juga tidak memiliki keupayaan untuk melakukan delaying, menunda sedikit pergerakan, menunggu rakan-rakan untuk naik ke atas. Dan keupayaan itu lebih tertumpu kepada Elisha yang punya ketinggian dan juga fizikal yang baik selaku target man di bahagian hadapan. Dan berjaya antara lolos untuk Aiman Sufi dan mengelirukan Kalamullah. Dan berjaya diselamatkan Kalamullah. Tetapi bendera sudah pun dinaikkan isyarat kedudukan offside. Aiman Sufi sebentar tadi, Fitri.
1: Ya, satu hantaran Fakhrul yang betul-betul baik dilakukan. Tetapi di sini kita lihat bagaimana sepatutnya sudah ada percubaan daripada Aiman sebentar tadi buat placing di sebelah sudut sebelah kiri pintu gol pasukan Selangor.
0: Sambil di Stadium Negeri Kuching masih lagi kedudukan 0-0 ketika ini. Kita akan sentiasa memberikan perkembangan apa yang berlaku di Stadium Negeri supaya penonton-penonton yang sedang memberikan tumpuan di Stadium APPJ dapat mendapat info kedua-dua perlawanan, kerana cukup penting untuk Kuching City dan juga Selangor. Elisha berjaya mendapatkan semula. Fadiawat sungkitan mendapatkan Elisha sentuhan pertama. Dan percubaan yang dilakukan Fakhrul Azim ke bahagian kanan Kalamullah. Menarik bagaimana tiga pemain ini berfungsi di bahagian hadapan, Fitri.
1: Ya, satu chemistry yang sangat baik dengan Fakhrul dan Elisha. Saya kira ini satu percubaan pertama yang dilakukan oleh pemain PDRM. Dan saya kira satu percubaan yang sangat baik, Fidaus. Dan untuk bahagian tengah pasukan Selangor, saya lihat Syahid Basha dan Kim Jing Ho sangat berfungsi ketika ini dan dibantu oleh Xiu Ming. Dan ini yang dilakukan oleh Syahid, agak tenang sedikit di bahagian tengah kerana di bahagian tengah pasukan PDRM terutamanya Fadi Awad tidak memberi tekanan-tekanan pada beliau.
0: Pasukan PDRM melalui musim yang kurang baik pada tahun ini, pada edisi kali ini. Dan pastinya penstrukturan semula pasukan diperlukan, di mana mereka perlu melihat daripada penghujung musim ini, menyusun semula pasukan dan kembali semula dengan barisan pemain-pemain tempatan dan juga pemain-pemain import yang berkualiti untuk pasukan mereka. Clearance dilakukan oleh Fakhrul Azim. Elisha sekali lagi terpaksa turun ke bawah untuk mendapatkan bola.
1: Ya, apa yang saya lihat Elisha ketika ini untuk 15 minit pertama ini, beliau sangat kuat. Beliau menggunakan fizikal beliau, suka untuk Richmond untuk mendapatkan bola daripada beliau. Dan inilah dikatakan rakan-rakan beliau perlu support beliau untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan PDRM.
0: Elisha Elevan Segen Kashim, pemain yang masih muda, Fitri, berusia 21 tahun. Pemain yang pernah beraksi di Brunei bersama dengan pasukan Indra SC di bawah kendalian Mbavitus Onyekachi. Juga debut beliau pada 19 Oktober 2024. Usia masih lagi muda, masih lagi panjang karier beliau dalam bola sepak untuk Elisha. Alvin Fortes cuma melepasi kawalan pertahanan. Separa tinggi hantaran dilakukan, dicabar oleh Syahir Basha. Alif Nakiudin untuk Badrul Effendi membuka permainan kepada Safi Ahmad. Diarah meletakkan 5 pertahanan untuk perlawanan pada malam ini kerana sudah pun mengkaji corak permainan Selangor yang lebih banyak menggunakan approach di bahagian sayap. Fitri,
1: ya, saya kira mungkin 5 pertahanan ini yang disusun oleh Eddie Kapil, mungkin jurulatih ini tidak mahu ada gol-gol besar yang dijadikan oleh penyerang pasukan Selangor.
0: Sambil tumpuan kita untuk gerakan daripada pasukan PDRM, rendah pula hantaran berjaya untuk dikawal. Perlukan hantaran semula yang lebih kemas daripada Amir Saiful. Berhadapan dengan Zikri Khalili, Irfan Fazail yang kembali dimasukkan dalam kesebelasan utama. Baktisu kembali semula untuk mendapatkan Fadi Awad, namun tepat kepada kelam Allah. Pantasan mahu terus bergerak ke hadapan.
1: Ya, saya kira apa yang Selangor lakukan terutamanya bahagian serangan selepas mereka mendapatkan jaringan pertama tadi, mereka tidak boleh memperlahankan serangan-serangan mereka kerana kalau dilihat bagaimana pemain PDRM sendiri boleh mengawal rentak pasukan Selangor itu sendiri, Fidaus.
0: Nah, sekali kita melihat selepas jaringan itu terhasil ataupun kita mungkin juga boleh membicarakan sebelum jaringan terhasil, 2-3 serangan berturut-turut dilakukan dan selepas jaringan itu agak sedikit kendur permainan pasukan Selangor.
1: Ya, itu yang tidak sepatutnya pemain Selangor lakukan. Mereka perlu lagi memberi tekanan kerana dengan jaringan 1-0 ini saya rasa belum cukup untuk mereka mendapat 3 mata.
0: 1-2, Kim Jiho cuba dimainkan dengan Elvin Fortes.

0: azan isyak yang berkumandang di MPPJ memberi laluan juga kepada pemain-pemain untuk berehat seketika dan juga mendapatkan arahan-arahan terkini daripada jurulatih. Dan kita juga mungkin boleh membicarakan Fitri bagaimana kemasukan Kim Panggon ke pasukan ini, ke dalam pasukan Selangor yang mengubah landscape pasukan ini bermula daripada menentang pasukan PDRM sehinggalah perlawanan pada malam ini hanya satu tewas untuk Kim Panggon.
1: Ya, apa yang anda katakan itu benar, Fidaus. Selepas pihak pengurusan Selangor mengambil jurulatih Kim Panggon, saya kira aura beliau masih ada lagi dalam Liga Malaysia. Dan saya kira ini satu pencapaian yang baik untuk beliau dan Selangor. Dengan tanpa kekalahan, hanya kalah saja dengan pasukan Kuching dalam separuhakhir panel separuhakhir Piala Malaysia tempoh hari. Dan saya kira perlu diteruskan perkara begini, terutamanya hari Rabu ni 20 hari bulan mereka akan menentang Buriram. Itu saya kira satu final match yang sangat baik untuk para penyokong Selangor untuk turun beramai-ramai untuk beri sokongan pada pasukan Selangor yang telah lama tidak mendapat piala dan kejayaan.
0: Seperti yang saya perkatakan pada awal sebentar tadi, minggu yang cukup sibuk untuk pasukan Selangor pada minggu ini dengan aksi final dan juga aksi akhir Liga Super. Kedua-duanya cukup penting. Dan pada malam ini mereka berada di hadapan hasil jaringan daripada Mukairi Ajmal. Syair Basha untuk Harith Haikal. Bantuan daripada Siung Min dikejar oleh Fadi Awad. Ke belakang semula untuk Richmond Angkra. Syair Basha dikawal oleh Alvin Fortes. Menghantar terus untuk rakan Alif Izzuan. Percubaan daripada Alif Izzuan. Tetapi tolakan daripada Pak Tisu. Clearance dilakukan Aiman. Jatuhkan Abu Al-Nadi dan berjaya mendapatkan sepakan percuma. Alif Izzuan yang mengalami kecederaan.
1: Ya, satu crossing yang baik dilakukan Alif Fontes. Di sinilah saya kira ada satu sentuhan yang dilakukan oleh Badrul Effendi kepada Alif Izzuan sebentar tadi.
0: Dan pengadil perlawanan Kamal Ikhwan Yaakob sedang juga berbicara, berkomunikasi dengan bilik VAR mungkin untuk meneliti setiap insiden yang berlaku terutamanya ke atas Alif Izzuan sebentar tadi.
1: Mungkin sentuhan daripada Pak Tisong sebentar tadi, dan saya kira jika tiada sentuhan, mungkin ada satu rembatan untuk jaringan kedua pasukan Selangor. Dan ni ketika ini kita lihat bagaimana pengadil untuk buat cek VAR.
0: Apakah pengadil akan memerlukan review area untuk meneliti situasi yang berlaku sebentar tadi? Masih lagi berlangsung komunikasi antara Kamal Ikhwan dan juga Afiq Naim di bilik VAR. Pak Tisu yang menjadi tumpuan ketika ini melakukan kontak kepada Alif Izzuan.
1: Saya kira mungkin ada sepakan penalti untuk pasukan Selangor, Fidaus.
0: Jadi keputusannya adalah bukan penalti. Penalti tidak diberikan selepas Afiq Naim memberikan mungkin penerangan lisan saja kepada Kamal Ikhwan. Safi dikejar oleh Elisha namun tepat kepada Kalamullah. Alif Izzuan, Zikri Khalili, Sing Min berfungsi di bahagian tengah untuk Selangor. Syair Basha, sedikit demi sedikit mereka naik ke atas, jaga setiap unit, setiap pergerakan dari bahagian bawah ke bahagian tengah disusun dengan begitu teliti. Alif Izzuan, Siung Min, dan sepakan percuma dan kad kuning yang diberikan kepada Irfan Fazail yang pertama dalam permainan.
1: Mungkin ada terjahan daripada Irfan Fazail sebentar tadi kepada Xiumen. Mungkin kaki Irfan Fazail ingin mendapatkan bola sebentar tadi. Dan kita lihat di sini kaki yang terlalu tinggi Fidaus. Disebabkan itulah pengadil memberikan sepakan percuma untuk pasukan Selangor.
0: Bola yang sudah pun bergerak jauh ke hadapan, jelas ada stamping yang dilakukan oleh Irfan Fazail. Dan jarak ini begitu baik untuk digunakan memasuki 25 minit di MPPJ untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Tumpuan terarah kepada pemain yang akan mengambil, Elvin Fortes, ataupun akan memberikan kepada rakan-rakan. Benteng yang diketuai Elisha. Juga kelihatan Safi Ahmad. Pak Tesu juga akan mengisi kedudukan di benteng. Elvin Fortes mempunyai kemahiran sepakan percuma. Asri Muhammad yang sedang meneliti situasi ini. Sudah pun tertewas melalui jaringan Mukhairi Ajmal. Dan apakah sekali lagi kaki kiri Elvin Fortes akan menggegar jaring. Elvin Fortes, oh cantik. Sedang kita memperkatakan kemahiran daripada Elvin Fortes. Dia mendapatkan satu kedudukan yang baik dengan satu teknik yang bermutu tinggi yang dipamerkan oleh pemain ini. Cukup-cukup cantik jaringan ini, Fitri.
1: Ya, satu jaringan yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Ali Pontes betul-betul menggunakan teknik sepakan di belah kiri gawang pasukan PDRM. Dan ini satu jaringan yang sangat baik saya lihat.
0: Agak kecewa Asri Muhammad, walaupun beliau sudah pun cuba mengawal dengan baik, tetapi kedudukan sepakan Elvin Fortes yang berjaya untuk mengelirukan beliau. Mukhairi Ajmal pada minit-minit awal sebentar tadi, jaringan yang berjaya dihasilkan.
1: Ya, kalau kita lihat jaringan sebentar tadi Fidaus agak jauh daripada pintu gol pasukan PDRM, tetapi Elvin Fortes telah menggunakan kekuatan kaki kiri beliau dan saya rasa sukar mana-mana penjaga gol untuk menepis, untuk mengeluarkan bola itu kerana betul-betul di penjuru di sebelah kiri gawang pasukan PDRM. Dan ini satu jaringan yang baik dilakukan oleh Elvin Fortes.
0: Sambil sekali lagi perkembangan dari Stadium Negeri masih lagi 0-0 Kuching City dan juga KL City. Ketika Selangor mengukuhkan kedudukan melalui hasil jaringan Elvin Fortes. Seung Min untuk Richmond Angkra. Perlajukan permainan Syahir Basha tepat kepada Alif Izzuan. Mengambil sentuhan. Set up yang baik. Oh, satu lagi jaringan. Kepuasan di wajah Elvin Fortes melakukan satu rembatan roket untuk melepasi penjaga gol kali kedua dalam perlawanan ini. Perhatikan, bermula daripada kualiti hantaran Syahir Basha mendapatkan Alif Izzuan dan seterusnya satu set up kepada Elvin Fortes mendapatkan jaringan.
1: Satu hantaran yang sangat baik dilakukan oleh Syahir Basha kepada Ali Izzuan. Dari sinilah kita lihat bagaimana satu set yang baik dilakukan oleh Ali Izzuan kepada Elvin Fortes. Hanya meletakkan satu tapping dan saya kira gagal untuk pasukan penjaga pasukan PDRM untuk menepis atau mengeluarkan bola sebelah tadi. Dan ini gol ketiga Selangor yang sangat baik dijadikan oleh pemain ini.
0: Dari sudut belakang ini cukup-cukup menarik bagaimana Sekali lagi Alvin Fortes memperagakan kemahiran, ketajaman dan juga hasilnya. Satu lagi jaringan daripada pemain ini. Kosong di separuh masa pertama. Belum tamat apa yang mahu dipamerkan oleh pasukan Selangor. Ismail Angkrang diasak oleh Elisha, menggantikan Safwan Baharudin untuk aksi ini selaku centre back. Ke dalam adalah isyarat daripada Kamal Ikhwan. Mukairi sedikit lambat membuat hantaran, namun kembali semula mengancam dan juga mendapatkan bola. Abu Al-Nadi berfungsi di sebelah kiri. Kim Jiho melakukan permintaan. Masih lagi Kim Jiho, kembali semula kepada Abu Al-Nadi. Lihat kelompok pemain-pemain PDRM yang sedang bertahan ketika ini.
1: Ya, untuk setakat 30 minit pertama ini, Fidaus, hanya ini yang mampu pasukan PDRM lakukan, hanya menanti serangan-serangan daripada pasukan Selangor. Dan saya lihat bagaimana anda katakan seperti tadi, Elisha keseorangan di bahagian hadapan. Mungkin Julate Edi Kapil boleh berkata sesuatu kepada bahagian tengah beliau untuk beri support yang lebih kepada Elisha yang keseorangan di bahagian hadapan.
0: Kim Jiho cuba melambungkan bola kepada Alvin Fortes. Irfan Fazail. Alif Izzuan terlepas daripada Zikri Khalili. Kembali semula Alif Izzuan. Pantas cuba dihantar oleh Syair Basha. Tenang saja mengawal. Inilah kelebihan Syair Basha, Fitri. Dia tidak banyak diperkatakan selaku pemain yang beraksi di tengah. Tetapi kepentingan mempunyai Syair Basha untuk mengimbangi pemain-pemain ataupun permainan Selangor ini cukup diperlukan.
1: Ya, seorang pemain boleh dikatakan penting untuk Ki Panggul dengan ketenangan beliau untuk mengawal di bahagian tengah. Suka beliau untuk hilang bola kalau kita lihat bagaimana beliau, jikalau bola ada di kaki beliau. Dan pemain yang saya kira mudah bermain.
0: Dan perkembangan terkini, Stadium Negeri Kuching City mendapatkan jaringan pertama mereka, Jerome Tame, pada minit ke-29. Ketika mana Alvin Fortes melakukan jaringan, Stadium Negeri juga bergegar dengan jaringan pertama. Jika kedudukan kekal, Kuching City yang akan ke ACL 2. Zikri Khalili. Siong Min jauh ke sebelah kiri untuk Abu Al-Nadi, rendah untuk Kim Jiho. Namun tackle yang dihasilkan pertahanan PDRM ini cukup-cukup berkualiti untuk menafikannya. Sepakan penjuru yang dimiliki oleh pasukan Selangor ini, mereka mempunyai pemain-pemain yang mempunyai fizikal yang tinggi, Fitri, untuk digunakan untuk mengancam dan juga melakukan impak terhadap hantaran ini.
1: Ya, Selangor memiliki pemain seperti Ismail Akran yang akan naik ke atas jika mereka dapat sepakan penjuru. Dan inilah perlu digunakan oleh pemain Selangor, ketinggian pemain-pemain rakan-rakan beliau di bahagian dalam kotak penalti.
0: Kim Jiho tepat hantaran ke kawasan yang cukup bahaya. Elisha tidak cukup untuk mengeluarkan dari kawasan bahaya. Kim Jiho kembali percubaan terus. Kim Jiho yang mengharapkan bola itu menjunam, tetapi tidak. Sepakan gol saja untuk pasukan PDRM, tetapi menarik idea yang cuba dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan ini, Fitri.
1: Ya, tidak salah beliau melakukan percubaan di luar kotak penalti kerana beliau melihat terlalu ramai pemain-pemain PDRM dalam kotak penalti. Dan saya kira ini satu percubaan yang baik, dan hujung bola itu sedikit terkeluar daripada gawang gol pasukan PDRM.
0: Selangor menghasilkan jaringan pertama melalui Mukairi Ajmal pada minit ke-8, disusuli sepakan percuma cantik daripada Alwin Fortes pada minit ke-27. Berselang 2 minit, satu umpanan daripada Alif Izzuan dengan rembatan kencang melalui pemain yang sama, Alvin Matthews Fortes, mendapatkan jaringan ketiga untuk Selangor.
1: Saya lihat walaupun pemain Selangor terutamanya bahagian serangan melakukan serangan-serangan, Fidaus, jarang sekali kita lihat perjumpaan itu tidak berbahaya. Dan kita lihat bagaimana ada 3 gol kosong ini, saya kira memang jaringan akan ditambah lagi oleh pasukan Selangor sebentar nanti.
0: Alvin Fortes menggunakan perlawanan terakhir ini untuk kembali meletakkan diri beliau selaku pemain yang penting, pemain yang perlu diberikan tumpuan.
1: Satu hantaran daripada Syahid Basyah, dan kita lihat bagaimana kedudukan Izzuan yang setelah letakkan badan beliau dalam kedudukan offside. Dan saya kira pasukan PDRM, terutamanya coach mereka Eddie Gapel, perlu melakukan perubahan. Saya kira boleh meletakkan Pak Tisung di bahagian tengah untuk melancarkan serangan-serangan dan menangi bola di bahagian tengah, kerana ketika ini Fidaus agak sukar untuk pasukan PDRM untuk menyusul atau serangan, mendapatkan jaringan atau membuat percubaan di luar kotak penalti. Jikalau Eddie Gapel meletakkan pertukaran posisi, meletakkan Pak Tisung, saya rasa ia agak kesan sedikit apa yang saya lihat game sebelum ini.
0: Tisu pemain yang boleh beraksi dalam beberapa posisi, termasuk di bahagian tengah juga boleh digunakan. Irfan Fazail akan mengambil sepakan percuma. Menanti adalah rakan-rakan di bahagian tengah. Memerlukan hantaran tepat daripada Irfan Fazail. Meninggi sedikit di bahagian kanan. Masih lagi dalam bahaya untuk Selangor. Kembali kepada Irfan. Umpanan semula kepada Elisha, namun dikawal rapi oleh Abu Al-Nadi. Tidak akan memberikan laluan mudah kepada Elisha Kasim untuk mendapatkan sentuhan yang dimahukan oleh pemain ini.
1: Ya, satu hantaran yang dilakukan oleh Irfan Fazail betul-betul di dalam kotak penalti. Dan saya kira tidak cukup untuk Elisha mendapatkan perhatian daripada pengadil perlawanan malam ini untuk mendapatkan penalti. Mungkin ada tolakan daripada Abu Nadi sebentar tadi. Dan di sini kita lihat ada VAR check, Fidaus.
0: Aktisu mendapatkan Kamal Ikhwan. Apakah ada tolakan yang berlaku sebentar tadi dalam kawasan penalti, dengan pengamatan yang lebih terperinci yang diperlukan diteruskan oleh Kamal Ikhwan selepas beliau berpuas hati dengan penerangan lisan daripada Afiq Naim, pegawai di bilik VAR?
1: Ya, itu yang saya katakan tadi, video saya tidak cukup untuk menarik perhatian pengadil perlawanan malam ini untuk memberi sepakan penalti untuk Elisha, kerana saya kira terlalu lemah tolakan seperti tadi daripada Abu Nadi.
0: Kim Jiho pendek saja untuk Mukairi Ajmal. Abu Al-Nadi, sentuhan kali keduanya. Terjatuh pula Kim Jiho dalam serangan yang diatur melalui laluan kiri Selangor. Mereka perlu lebih berhati-hati. Abu Al-Nadi sekali lagi sasaran untuk mendapatkan pemain tinggi lampai Elisha di bahagian hadapan yang menjadi target man mereka ketika ini, Fitri.
1: Ya, itu saja yang mampu dilakukan oleh PDRM, menghantar bola-bola bawah atas kepada Elisha menggunakan kekuatan badan beliau. Tetapi kurangnya support disebabkan itulah beliau kerap kali kehilangan bola. Dan di sini kita lihat bagaimana Haikal menarik badan beliau, dan di sini mendapat satu sepakan percuma, bola mati yang perlu diguna baik oleh pasukan PDRM.
0: Sebentar tadi Irfan Fazail mengambil sepakan percuma, kali ini dibiarkan untuk Fakhrul Azim. akan mengambil sepakan pemain kaki kiri untuk PDRM. Lisha dikawal rapi Richman Angkra. Isyarat daripada Fakrul. Meninggi daripada Fakrul dan dikeluarkan Zikri Khalili. Bola masih lagi dalam permainan Irfan Fazail. Menghantar semula ke belakang untuk Fadi Awad. Safi. Safi Ahmad. Jauh ke sebelah kanan ada lantunan. Dan bola keluar daripada permainan.
1: Dia menarik satu diagonal ball daripada Safi Ahmad. Tetapi Fakhrul Azim lambat untuk melakukan speed. Dapatkan bola sebentar tadi. Dan saya kira Fakhrul Azim perlu alert dengan hantaran rakan beliau sebentar tadi, Fidaus.
0: Jika kali ini membuka permainan kepada penjaring dua gol Alvin Fortes. Berhadapan dengan pertahanan acahan kali pertama. Menghantar semula kepada Zikri Khalili. Bantuan daripada Siung Min. Alvin Fortes tidak offside. Tepat hantaran. Fadi Awad tackle. Dan umpanan kepada Alif Izzuan ada sentuhan. Dan bola yang melantun keluar daripada permainan. Menarik bagaimana mereka menyusun atur dalam kawasan penalti PDRM, Fitri.
1: Ya, satu hantaran. Sekali lagi ya, Alvantes melakukan hantaran yang menarik. Tetapi di sini kita lihat tidak sepatutnya Syafiq Ahmad melakukan satu clearance yang di depan dalam kotak penalti beliau. Sepatutnya beliau keluarkan bola itu jauh daripada kotak penalti. Dan Mujo pasukan PDRM nasib baik tidak dapat dibolosi dengan jaringan yang keempat.
0: Sepakan penjuru Kim Ji Ho. Selangor mahukan jaringan keempat. Itu isyarat daripada mereka. Separa tinggi sepakan daripada Kim Ji Ho.
1: Satu warning yang sangat tinggi dilakukan oleh Edisha. Bagaimana beliau masih lagi turun ke bawah membantu rakan-rakan beliau. Ini satu contoh yang baik, Fidaus.
0: Siung Min balik semula kepada Harith Aikal. Syahir Basha. Zikri Khalili. Alvin Fortes ditekan oleh Pak Tesu. Dua pemain Korea Selatan yang berada dalam pasukan Selangor, Kim Ji Ho dan juga Siung Min, memberikan kekuatan juga kepada pasukan ini. Abu Al-Nadi pantas juga dihantar kepada Mukairi Ajmal tapi tidak berhasil. Fadi Awad, Irfan Fazail, Fakrul dan dipersalahkan untuk memberikan sepakan percuma kepada PDRM. Minit-minit akhir di MPPJ. Badrul.
1: Ya, satu lagi apa yang saya lihat daripada pasukan PDRM, tidak ada gerakan-gerakan larian ke kiri atau ke kanan daripada bahagian serangan atau bahagian midfield pasukan PDRM. Disebabkan itulah mereka suka untuk mendapat atau membuat susu atur serangan di bahagian kubu pasukan Selangor. Dan benda begini perlu ditukar atau diubah dalam separuh kedua nanti. EDGP perlu memainkan peranan yang paling penting dalam bilik persalinan. So, beri kata 1-2 kepada anak buah beliau untuk menukar corak permainan, Fidaus.
0: Khairi berjaya mendapatkan Alvin Fortes untuk jaringan hat-trick di separuh masa pertama. Malam yang cukup gemilang tetapi tumpuan diberikan kepada pembantu pengadil yang sudah pun mengesan kedudukan offside, Alvin Fortes. Apa yang dilakukan sebentar tadi, Fitri? Bagaimana anda melihat?
1: Satu hantaran yang berkualiti. Killer pass yang dilakukan oleh Mukairi sebentar tadi. Dan saya kira mungkin ada sedikit kedudukan Alvin Fortes outside badan beliau. dan apapun kita lihat checking daripada VAR mengesahkan sama ada gol ini disahkan atau tidak oleh pengadil perlawanan pada malam ini, Fidaus.
0: Jika berjaya disahkan, Edwin Fortes akan mendapat, oh tidak, syarat daripada pengadil untuk meneruskan permainan. Syair Bashang, Harith Aikal, kembali dihantar ke belakang semula. Kim Jiho ataupun Seung Min, tidak ada tekanan kepada Seung Min. Mukaira Ajmal membebaskan Alif Izzuan, hantaran semula ke bahagian tengah, membuka permainan kepada Edwin Fortes, berfungsi di sebelah kanan, tolakan dan Mukaira Ajmal yang tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan percubaan jarak dekat, tersungkur terbaring penjaga gol, di mana sekatan yang cuba dilakukan oleh polis diraja Malaysia, empat kali jaringan ataupun gawang mereka dicerobohi oleh pasukan Selangor. Satu malam yang tidak memihak kepada PDRM, Fitri.
1: Ya, satu lagi gerakan yang menarik dilakukan oleh Fontes, buat satu assist di bahagian tengah, ada kelakabut di situ dan dapat kepada Mukeri yang saya kira mudah untuk beliau menjadikan gol dengan satu set placing, dan suka untuk Asri nampak bola itu mengeluarkan, dan ini jaringan keempat
0: dan sangat jaringan baik dilakukan kedua oleh kedua Mukairi pada malam ini.
1: Ya, jaringan yang keempat untuk pasukan Selangor yang baik saya kira.
0: Satu lagi gol ataupun semangat yang diberikan kepada Mukairi. Jaringan beliau pada minit ke-8 dan pada minit ke-45.
1: Sepertinya ya, Fidaus, apa yang saya lihat prestasi pemain ini agak meredup sedikit untuk musim ini dengan beberapa kecederaan yang beliau alami, dan sekira jika berjumpa dengan pasukan-pasukan beginilah beliau perlu menunjukkan asah finishing-finishing beliau itulah penting untuk mendapatkan sentuhan yang sangat baik sebelum menentang Buriram pada 20 hari bulan ini.
0: Sekali kali ini Alif Izzuan, tackle dilakukan, terbuka kepada Edwin Fortes, perlu lebih pantas tolakan, oh dilakukan percubaan, dinafikan kali ini. Azri yang berjaya berada di tempat yang betul. Lihat kedudukan Azri, Fitri.
1: Ya, satu kedudukan yang saya kata sangat betul Azri, dan di sinilah ada keadaan kelangkabut. Satu lagi hantaran yang dilakukan Alif Fortes dan mujur untuk pasukan PDRM tidak revolusi dengan gol kelima.
0: Agak marah beliau dengan tindakan rakan-rakan yang tidak menutup ruang dan juga memberikan Kim Jiho peluang untuk melakukan percubaan. Asri akan diberikan rawatan di penghujung permainan ini, 4 minit masa tambahan yang diberikan.
1: Ya, mana-mana penjaga gol pun akan begitu ya, Fidaus ya, dengan barisan pertahanan di bahagian hadapan beliau yang agak longgar sedikit, dan saya kira beliau perlu untuk menegur di barisan pertahanan beliau supaya lagi berhati-hati pada asakan-asakan pasukan Selangor.
0: Sambil di Stadium Negeri, kedudukan masih lagi kekal 1-0 memihak kepada Kuching City. Jerome Tame, jaringan yang dihasilkan pada minit ke-29 yang bertahan untuk mereka. Syair Basha untuk Mukairi, kembali semula untuk Syair Basha. Mukairi, dua pemain Selangor yang berpotensi untuk mendapatkan jaringan hat-trick pada malam ini, Mukairi dan juga Edwin Fortes. Apakah akan ada jaringan kelima yang dapat dihasilkan mereka? sekali kali ini. Permainan dibuka ke sebelah kanan. Dan begitulah tamat aksi di separuh masa pertama. Yang cukup-cukup menarik untuk pasukan Selangor menghasilkan 4 jaringan di hadapan penyokong-penyokong setia mereka. Alvin Fortes pada minit ke-27 dan juga 29. 3 minit yang cukup bermakna untuk pemain ini. Mendapatkan 2 jaringan dan Mukairi Ajmal jaringan permulaan Selangor pada minit ke-8 dan 45. Kedudukan separuh masa pertama, Selangor 4, PDRM 0.
2: Dari sepak bola hingga ke whistle penama, hanya di Selangor FM, Run.

0: Baiklah, kita kembali ke Stadium MBPJ Kelantan Jaya untuk separuh masa yang kedua Selangor FC dan juga PDRM FC bersama dengan Firdaus Musa.
1: Mana Selangor menewaskan PDRM 3-1 hasil jaringan daripada Krieger Morais pada minit ke-20 dan 49 dan Nur Rawabdeh pada minit ke-67 yang mendapatkan jaringan untuk menutup kempen pada perlawanan tersebut dan mendapatkan 3 mata. Dan pada malam ini separuh masa pertama mereka menamatkannya dengan 4 jaringan. Satu malam yang pastinya akan diingati sebagai malam penutup yang cukup gemilang untuk pasukan Selangor. Namun adakah cukup untuk mereka mengejar kedudukan Kuching City yang mempunyai kelebihan juga di Stadium Negeri dengan 1 jaringan mengatasi pasukan KL City? Dan kita menanti 45 minit yang kedua untuk dimulakan dengan kelihatan sebentar tadi pemain-pemain utama Selangor yang direhatkan: Faisal Halim, Nur Arawabdi, Hugo Bumos, Krieger Morais yang setakat ini mencatatkan 23 jaringan dalam 23 penampilan bersama dengan pasukan Selangor. Dan apakah kita akan melihat kelibat pemain-pemain ini di separuh masa kedua ataupun Kim Panggon akan merehatkan mereka bagi aksi yang penting, aksi final kejuaraan Kelab ASEAN menentang pasukan Buriram. Dan pasukan PDRM dilihat melakukan beberapa pertukaran. Kita akan juga memperkatakannya sebentar sahaja lagi. Fakrullah Yusof dilihat antara yang sudah pun masuk ke padang. Dan juga Hakim Hamidun, penjaga gol, juga dibawa masuk. Dan kelihatan Imran Samso yang turut mengisi kedudukan di padang. Deretan pertukaran yang dilakukan oleh pasukan PDRM termasuk menukar penjaga gol Asri Muhammad yang sudah pun bolos 4 jaringan di separuh masa pertama. Dimulakan separuh masa kedua untuk perlawanan di antara pasukan Selangor menentang pasukan PDRM. Dan untuk pasukan Selangor, mereka perlu meneruskan kecemerlangan di separuh masa pertama, Fitri.
2: Ya, sudah tentu dengan jaringan 4 gol ini, saya kira mungkin Selangor akan menambah lagi jaringan-jaringan yang menarik. Dan untuk pasukan PDRM dengan kemasukan pemain-pemain yang baru, semestinya Eddie Kapen mahukan ada jaringan atau ada serangan-serangan yang baik dilakukan untuk mendapatkan jaringan pasukan PDRM.
1: Dan Amirul Wa'i yang juga dibawa masuk, mengagakkan pada awalnya Imran Samso, tapi sebaliknya Amirul Wa'i Yaakob, pemain jersi nombor 17, dan tackle yang dilakukan ke atas Kim Jiho. Kita mahu melihat semula ulang tayang ini, Fitri.
2: Satu picakan daripada Elisha kepada Siumin, dan saya kira ini perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Dan semestinya pengadil perlawanan malam ini memberikan amaran atau kata lisan kepada pemain ini, kerana saya kira pemain ini perlukan bola yang terbanyak untuk mendapatkan percubaan-percubaan di luar kotak penalti. Bantuan daripada rakan-rakan beliau itulah yang sangat penting, Fidaus.
1: Ada Taikal, fungsi di bahagian pertahanan Syair Pasha. Gerakan yang bermula dari kawasan pertahanan untuk pasukan Selangor. Khairul Ajmal. Fadi Awad cuba untuk memberikan tekanan dan mendapatkan penguasaan semula, tapi tidak berjaya. Syair Basha. Sentuhan kali pertama, yang kedua terus melakukan hantaran ke bahagian kanan, mendapatkan Alif Izzuan. Tempo yang sedikit perlahan di awal separuh masa yang kedua. Kim Jiho pantas ke bahagian hadapan untuk mendapatkan Mukairi. Hakim Hamidun terlepas daripada tolakan. Syarbasha. Sekali lagi menjadi pemain yang cukup penting menghantar tepat kepada Kim Jiho. Namun dikeluarkan oleh Fakrullah Yusof. Pemain yang baru dimasukkan di separuh masa kedua, Fitri.
2: Ya, satu hantaran daripada Syarbasha untuk mencari rakan beliau di kotak penalti itu Shuming. Dan saya kira ini mujur ada pintasan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan pasukan PDRM.
1: Lihat bagaimana kedudukan Kim Jiho sebentar tadi yang berada dalam kawasan penalti. Pendek saja hantaran daripada Seung Min. Kembali semula melakukan satu lencongan untuk mendapatkan Richmond Angkrah. Namun side netting sahaja tandukan daripada Richmond. Pertahanan tinggi lampai untuk Selangor ini.
2: Satu hantaran yang baik dilakukan oleh Kim Jiho di bahagian belakang papus cari Richmond Akran, tapi mungkin ada satu challenge yang dilakukan Elisha. Disebabkan itulah bagaimana beliau buat melakukan tandukan kurang tepat.
1: Hakim Hamidun agak begitu lama bersama dengan pasukan PDRM. Elisha kali ini tidak akan terlepas dari kad kuning yang akan diberikan oleh Kamal Ikhwan. Kali ini dia dihukum, Fitri.
2: Ya, saya kira pemain ini perlu dihukum kerana beberapa kali melakukan tackle-tackle yang tidak sepatutnya. Dan kita lihat bagaimana di sini beliau menarik Kim Jiho di sini. Dan pemain ini perlu berhati-hati, ya Fidos, ya, kerana beliau telah mendapat satu kad kuning. Dan saya faham dengan kedudukan beliau yang suka untuk dapatkan bola. Disebabkan itulah beliau turun sampai ke bawah untuk dapatkan bola.
1: Zikri kali ini dikeluarkan oleh Amir Saiful. Sukan PDRM yang pernah memenangi Challenge Cup pada tahun 2023 menewaskan Kuching City sambil tepat hantaran kepada Kim Jiho. Dan percubaan yang dilakukan oleh Vizuan. Satu lagi hantaran tepat dalam kawasan penalti. Beberapa kali kita melihat hantaran tepat dilakukan, Fitri.
2: Ya, satu hantaran yang baik. Di sinilah kita lihat bagaimana pestas yang dilakukan Kim Jiho tidak dapat melakukan percubaan dan membuat satu set kepada Ali Izwan di sini. Dan satu rebatan muncul ada tepias daripada barisan pertahanan pasukan PDRM.
1: Ada tarikan ke atas Richmond. Elisha memberikan kawalan. Terbuka ketika ini dibiarkan kepada Kim Jiho. Namun meninggi pula sepakan kaki kiri pemain dari Korea Selatan ini.
2: Satu hantaran yang menarik lakukan oleh pemain Selangor ini. Di sini kita lihat bagaimana Mukairi membiarkan bola itu kepada Kim Jiho. Dan satu teknik yang saya kira kurang baik. Jika beliau betul meletakkan bola itu di bahagian depan kasut beliau, saya kira ini ada satu jaringan yang kelima untuk pasukan Selangor.
1: Gerakan seperti itu favourite untuk Fitri Omar suatu ketika dahulu, kaki kiri. Umpanan-umpanan seperti itu mengingatkan saya kepada Fitri Omar ketika di ATM. Harith Aikal jadi pemain paling akhir bersama dengan Richmond Angkrah. Mempunyai view dan juga pengamatan yang cukup jelas kedudukan rakan-rakan di bahagian atas. Scanning daripada Syarbasha. Namun memilih menghantar semula kepada Harith Aikal. Mukairi lolos ke hadapan untuk Kim Jiho. Namun dikawal rapi oleh Fakrullah Yusof.
2: Ya, apa yang saya lihat untuk barisan pertahanan pasukan Selangor, beginilah mereka bermain di super pertama tadi. Bermain bola pendek untuk menarik keluar barisan-barisan pasukan tengah dan pasukan pertahanan pasukan PDRM untuk keluar daripada zon mereka, untuk mereka mudahkan buat serangan-serangan balas untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan Selangor. Dan sekiranya inilah kemasukan Fazli Mazlan agak menarik juga dilihat untuk di sebelah kiri.
3: Oh, tidak dikawal percubaan daripada Ali Fizwan secara tiba-tiba menghasilkan satu lagi jaringan. Seperti tidak ada kawalan yang diberikan. Dan kali ini penjaga gol yang berbeza, Fitri, juga tertewas dengan gerakan ini.
2: Di sinilah yang ada lihat panggilan kelebihan ada pada pemain-pemain Selangor, pemain hantar-hantar pendek. Dan di sini Ali Izwan dapat lepaskan rematan kaki kiri beliau, kaki favorite beliau, kekuatan kaki beliau. Dan di manakah kedudukan barisan pertahanan pasukan PDRM yang lambat menutup Fidaus? Ini satu kesilapan yang besar dilakukan oleh barisan pertahanan pasukan PDRM. Dan saya rasa sukar untuk penjaga gol untuk menepis, hanya mampu melihat bola ini merejah jaring. Dan ini gol kelima yang menarik yang dilakukan oleh Aziz Irwan.
3: Jaringan kedua Alif Izwan pada musim ini dalam penampilan ke-9 untuk Selangor. Dan juga satu lagi fakta menarik, Fidri, Mukhairi Ajmal, dua jaringan yang dihasilkan adalah dua jaringan pertama beliau dalam Liga Super pada musim ini. Ya, jadi mungkin memerlukan beliau sehingga ke perlawanan terakhir untuk mempamerkan aksi dan juga meningkatkan prestasi beliau dalam permainan.
2: Ya, mungkin fakta yang anda katakan ini hanya kebetulan. Tapi apa yang saya lihat, kedua-dua pemain ini telah menunjukkan prestasi yang menarik. Dan saya kira mungkin Coach Kim Panggon tidak akan mengeluarkan pemain-pemain utama mereka seperti Gregor Moraes, Faizal Halim, kerana perlawanan pada 20 hari bulan ini pada final Shopee Cup lebih penting bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan ketika menentang Buriram nanti.
3: Juga untuk pasukan PDRM, mereka perlu mendapatkan shot on target. Itu yang diperlukan oleh mereka ketika ini untuk mengasak kalamullah Fadi Awad.
2: Ya, saya setuju apa yang anda katakan, Fidaus. Tidak ada lagi kita nampak dan lihat shot on target daripada pemain PDRM, terutamanya penyerang tunggal mereka iaitu Elisha. Dan saya kira mereka perlu ada percubaan-cubaan untuk tidak membuatkan kalamullah hanya berehat sepanjang perlawanan ini daripada separuh masa pertama tadi.
3: Kita dapat melihat bagaimana Elisha yang agak isolated, dia terpaksa untuk turun ke bahagian tengah untuk mendapatkan bola beberapa kali. Kadang-kadang sehingga ke bahagian pertahanan juga beliau turun untuk menyokong di bahagian pertahanan. Meninggi untuk Kim Jiho dan terus keluar daripada permainan. Juga pujian kepada pemain ini, Fitri, yang dimasukkan Fakrullah Yusof. Dua percubaan Selangor, dua gerakan Selangor yang berjaya dipatahkan. Sambil ini pula adalah sepakan percuma daripada Alvin Fortes yang berjaya menghasilkan jaringan untuk pasukan Selangor pada minit ke-27. Dan berselang 2 minit, minit ke-29, satu lagi jaringan yang dihasilkan oleh pemain dari Cape Verde ini.
2: Berbalik apa yang anda katakan sebentar tadi, Fidaus, untuk Elisha, bagi saya, saya pernah bermain sebagai penyerang. Ada agak sukar untuk saya balik ke bawah untuk mendapatkan bola, untuk bergerakkan bersendirian kerana tidak ada support daripada rakan-rakan beliau. Ini perkara yang tidak bagus untuk di dalam satu pasukan. Dan saya kira pemain, rakan-rakan beliau perlu alert dan perlu bantu beliau untuk mendapatkan jaringan atau percubaan-percubaan di luar kotak penalti. Dan disebabkan itulah beliau turun ke bawah sehingga beliau mendapat kad kuning sebentar tadi kerana terjahan-terjahan beliau, kerja keras beliau untuk mendapatkan bola untuk buat sesuatu serangan di bahagian hadapan.
3: Fakrullah terkena Fazli Mazlan, bola terus keluar daripada permainan. Panggon tidak berhenti memberikan arahan di tepi padang walaupun mereka sebenarnya sudah pun selesa, Fitri, berada 5-0.
1: Tapi inilah watak karakter seorang jurulatih, tidak akan berhenti memberikan arahan, mahu sentiasa memperbaiki, terus memperbaiki pasukan sehingga penamat.
2: Ya, sudah semestinya Fidaus, mana-mana jurulatih pun mahukan yang terbaik untuk pasukan mereka, walaupun sudah mendahului dengan 5-0, tetapi prestasi itulah paling penting, bukan sekadar jaringan, kerana saya kira jika ada lagi jaringan-jaringan tambahan, itu boleh mendatangkan lagi confidence level mereka untuk dapatkan jaringan lebih banyak untuk perlawanan malam ini. Dan saya kira mungkin Kipa Anggun akan menyimpan terutamanya Faizal Halim dan Kirigo Moraes tidak dimasukkan kerana perlu rehat yang cukup untuk perlawanan pada 20 hari bulan ini.
1: Badul Effendi, Quentin Cheng, pemain yang baru dimasukkan oleh Kim Panggon, termasuk seorang lagi pemain Muhammad Abu Khalil juga yang diberikan ruang dan juga peluang dalam perlawanan ini. Harith Haikal mengedarkan bola ke sebelah kanan untuk kedudukan Richman Angkra, terlepas dipintas oleh Fadi Awad. Elisha seketika sahaja dapat memegang penguasaan dan kembali semula untuk Selangor. Kim Jiho, Harith Haikal, permintaan daripada Quentin Cheng, pantas cuba digerakkan dan berjaya mendapatkan sepakan percuma. Siung Min yang cukup lincah di bahagian tengah untuk pasukan Selangor, Fitri.
2: Ya, ini seorang lagi pemain daripada Korea yang saya rasa sangat positif bermain pada malam ini, sangat function. Kemasukan beliau dimasukkan daripada awal permainan tadi telah membuktikan banyak gerakan-gerakan yang beliau lakukan untuk mendapatkan jaringan daripada pasukan Selangor.
1: Zikri kali ini, untuk Muhammad Abu Khalil, sungkitan untuk Fazli, namun tidak dapat mengawal dengan baik, memasuki 1 jam, masuki 60 minit kita menyaksikan perlawanan ini. 5-0 jaringan, 5 jaringan yang dihasilkan Selangor dan menyukarkan PDRM di hari terakhir. Mengimbas semula bagaimana kedudukan PDRM pada awal 5 minggu yang pertama, kedudukan ke-6 turun seketika ke kedudukan ke-10 dan berada di kedudukan ke-7 dan bermula minggu ke-11 hinggalah pada malam ini mereka ditolak berada di bawah di kedudukan ke-13. Mukairi Ajmal untuk pasukan Selangor, satu lagi gerakan yang bahaya yang cuba diatur oleh Selangor ketika ini. Zikri Khalili untuk Richman Angkra, berpindah semula ke bahagian kiri. Siung Min, Mukairi Ajmal, percubaan Mukairi Ajmal seketika mengambil peluang daripada jarak yang boleh saya katakan agak jauh juga, Fitri.
2: Ya, satu percubaan yang berani dilakukan oleh Mukairi, dan inilah dikatakan pemain yang berkualiti kerana berani mencuba di luar kotak penalti, saya rasa jarak yang sangat jauh. Dan ini satu perjuangan yang baik dilakukan oleh Mukairi.
1: Kita memperkatakan bagaimana dalam penutup Liga Super ini, hari penutup, pasukan-pasukan perlu bersedia untuk musim baru dengan line up barisan pemain-pemain tempatan yang sudah pun mungkin boleh dikenal pasti, Fitri, dan juga pemain-pemain import juga yang perlu diteliti, dilihat, diuji terlebih dahulu, bukan hanya secara melulu mengambil pemain-pemain import dan kemudiannya tidak sempat 4-5 perlawanan menggugurkan pemain-pemain import akan merugikan pasukan, Fitri.
2: Ya, itu yang perlu dilakukan oleh mana-mana pasukan untuk persiapan musim baru nanti, terutamanya pasukan-pasukan yang bawahan ini. dan atas, kerana pemilihan pemain itulah yang sangat penting menunjukkan hala tuju pasukan itu, prestasi pasukan itu. Firdaus, jika mereka mengambil tersalah ambil pemain atau terutamanya pemain import, saya kira mungkin prestasi mereka agak merudum. Dan bagi pemain tempatan juga, saya kira di sinilah mereka ingin perlu menunjukkan sesuatu, bukan hanya untuk pasukan mereka mainkan sekarang. Pemain jurucerita luar pun perlu melihat prestasi Malaysia, mereka untuk mengambil mereka musim baru nanti, menawarkan kontrak yang baik untuk mereka jika mereka dalam prestasi yang sangat baik. Fidaus,
1: Indonesia berjaya untuk menggunakan badannya untuk mengawal dan berjaya juga mendapatkan sepakan percuma. Jadi asak oleh Rizwan Angkrah sebentar tadi menafikan hantaran yang cuba dilakukan oleh Elisha sebentar tadi, Fitri.
2: Ya, sekali lagi ya, Elisha menggunakan kekuatan badan beliau sehinggakan Rizwan gagal untuk mengawal mendapatkan bola daripada beliau. Di sinilah pemain-pemain rakan-rakan beliau, terutamanya pemain PDRM, perlu menggunakan kekuatan badan Elisha itu sendiri, menghantar bola di kaki untuk beliau dapat buat satu turn atau percubaan di luar kotak penalti.
1: Tenang saja, dikawal oleh Kalamullah. Fadi Awad ataupun lebih tepat Sarjan Fadi Awad, dia adalah anggota polis di Jordan yang dibawa masuk oleh PDRM.
2: Saya lihat Kelukan Zikri sudah bertukar masuk dalam tengah pasukan Selangor. Inilah pemain yang saya kira boleh dikatakan pemain versatile, letak di mana-mana posisi beliau boleh bermain.
1: Nathan Cheng cuba untuk mengejar hantaran lulus tersebut tapi tidak berjaya.
2: Ya, seorang lagi pemain yang saya rasa sangat baik untuk musim ini bagi pasukan Selangor. Banyak assist beliau datang dapatkan jaringan, penyerang-penyerang Selangor dapat menjadikan gol daripada assist beliau.
1: Oh, peluang untuk pasukan Selangor hampir saja daripada Mukairi dan masih lagi dalam bahaya. Percubaan kali kedua dinafikan. Kali ketiga apakah berjaya daripada Kim Jiho menghantar tinggi, hantaran dilakukan terlepas daripada Quentin Cheng. Namun belum tamat bahaya ini dengan susulan daripada Muhammad Abu Khalil. Dan sekali lagi terlepas, pinball situation dalam kawasan penalti. Dan akhirnya tiupan whistle daripada Kamal Ikhwan. Beberapa kali deretan peluang untuk Selangor yang tidak berjaya disudahkan, Fitri.
2: Ya, satu gerakan saya lihat di sini bagaimana Kota Cem buat satu larian, dan ini satu assist yang baik. Tetapi bagaimana Badrul Afendi dapat meluangkan bola itu. Sekali lagi Bukhari melakukan hantaran, buat percubaan dalam kotak penalti. Dan di sini satu hantaran di belakang papus dan gagal untuk Kota Cem untuk menahan atau mengontrol bola itu, buat satu rembatan percubaan dalam kotak penalti.
1: Berapa kali cuba dikeluarkan Muhammad Abu Khalil dan hantaran semula yang dilakukan Quentin Cheng dipintas oleh pertahanan. Dan sekali lagi mereka hadir dari sebelah kanan. Seung Min. Kali ini PDRM lebih bertahan, lebih mengawal, lebih membaca gerakan dengan baik. Quentin Cheng untuk Alif Izzuan. Muhammad Abu Khalil. Harith Haikal tinggi naik untuk memberikan sokongan. Kembali kepada Harith Haikal. Mukairi Ajmal sempat melakukan hantaran, teruskan permainan. Sentuhan yang dilakukan untuk Kim Jiho tapi tidak bernasib baik. Kombinasi dua pemain Korea Selatan, hantaran semula Alif Izzuan. Mereka berpesta di MPPJ untuk jaringan keenam yang dihasilkan. PDRM ditekan, ditekan dan ditekan. Namun riak wajah Kim Panggon belum ada senyuman, Fitri, meneruskan saingan dan inilah hasilnya.
2: Ya, satu di sini kita lihat bagaimana Syuming dapat bola, buat satu pusingan dan buat hantaran. Dan Ali Izwan dapat mencuri satu tandukan, boleh katakan free header, di mana kedudukan barisan pertahanan pasukan PDRM hanya membiarkan melihat Ali Izwan dapat buat tandukan bebas. Dah sukar mana-mana penjaga gol untuk menepis bola ini kerana betul-betul menghadap beliau, dan ini satu jaringan yang baik daripada Ali Izwan.
1: Minit ke-67, 6 jaringan yang dihasilkan Selangor dengan squad yang kita boleh katakan rata-rata pemain dari bangku simpanan. Tetapi apabila saja kita melihat pengadil berbicara dengan bilik VAR, kita menanti keputusan yang akan diberikan oleh Kamal Ikhwan. Kita juga melihat kalamullah yang akan meninggalkan permainan. Apakah akan ada pertukaran? Oh, jaringan tidak dikira. Goal disallowed. Selepas pemeriksaan itu dilakukan dan Azim Al-Amin akan dibawa masuk untuk menggantikan kalamullah dalam perlawanan ini yang dilihat lebih banyak berehat.
2: Ya, satu keputusan yang betul, Fidaus. Bagaimana Kish Banggul menukarkan penjaga gol beliau itu kalamullah, masukkan Azim. Kira memberi minit permainan untuk pemain penjaga gol muda ini itu Azim untuk menjujur sesuatu dalam perlawanan ini, walaupun barisan pertahanan pasukan Selangor dengan banyak berehat dan tenang untuk tidak diasak oleh serangan pasukan PDRM. Dan di sinilah saya lihat bagaimana satu kerugian telah offside sebelum hantaran ini dilakukan.
1: Arif Haikal, Zikri Khalili di tengah, mereka mempunyai Muhammad Abu Khalil. Syung Min pendek saja untuk Zikri Khalili. Kembali kepada Muhammad Abu Khalil. Mengubah permainan ke sebelah kanan pula Richmond Angkra. Alif Izwan memaksa Fadi Awad untuk menekan pertahanan pasukan Selangor. Tackle daripada Elisha pula tidak berjaya. Menggunakan sedaya mungkin daripada Elisha untuk mendapatkan bola. Alif Izwan, Muhammad Abu Khalil. Permintaan daripada Kim Jiho. Hantaran semula kepada Muhammad Abu Khalil. Dan perhatikan Alif Nakiuddin sudah pun bersedia. Ada sedikit tolakan dikesan oleh Kamal Ikhwan. Dan seterusnya memberikan sepakan percuma. Dan PDRM akan melakukan pertukaran. Akan membawa keluar penyerang mereka Aiman Sufi, pemain yang bergandingan dengan Elisha, dan kemasukan Amirul Wai. Walaupun pada awalnya kita melihat seperti nama beliau yang dinaikkan pada awal separuh masa yang kedua. Muhammad Abu Khalil, masih lagi Muhammad Abu Khalil untuk Harith Haikal.
2: Walaupun kedudukan pasukan Selangor telah menjadikan 5 gol, saya kira mereka tidak lagi perlu untuk mengendurkan serangan-serangan, kerana apa yang saya lihat pasukan PDRM tidak melakukan serangan-serangan yang sangat bahaya. Dan perlu ada jaringan-jaringan tambahan daripada pemain Selangor jika mereka ingin mahukan jaringan.
1: Zikri Khalili cuba melepaskan Quentin Cheng yang berada di bahagian hadapan. Juga peluang untuk beliau melepaskan diri sebentar tadi. deretan pertukaran pemain-pemain PDRM. Apakah akan membuahkan hasil? Elisha kali ini berjaya lepas daripada Rizwan Nangkra, meluru naik ke atas. Elisha memotong masuk percubaan dan diselamatkan. Terbias dan satu super save daripada Azim Alamin Fitri.
2: Ya, Elisha menggunakan kekuatan suka sekali lagi untuk Richmond untuk mengawal beliau, dan di sinilah ada tempias daripada Hari Aikal, dan kredit harus diberikan oleh penjaga muda ini Azim kerana beliau dapat menepis bola itu. Sekurang-kurangnya ada satu tindakan yang baik dilakukan oleh penjaga muda ini.
1: Percubaan tepat pertama untuk pasukan PDRM. Sepakan penjuru yang akan diambil oleh Imran Samsung. Rakan-rakan menanti di tengah. Imran melakukan hantaran untuk Fakrullah melakukan sentuhan. Tapi PDRM diberikan satu lagi sepakan penjuru dari arah yang berbeza kali ini Fitri.
2: Satu hantaran yang baik di belakang papos di sini mencari Fakrullah, dan mujur ada barisan pertahanan pasukan Selangor buat satu challenge, dan PDRM dapat sepakkan penjuru sekali lagi sudut sebelah kiri pintu gol pasukan Selangor.
1: Kali ini cantik hantaran namun tepat kepada Azim yang sudah pun dalam keadaan yang cukup bersedia Fitri.
2: Ya, satu arah tataran yang dilakukan oleh pemain PDRM Fakrul betul-betul meletakkan bola itu di bahagian near post. Dan di sini kita lihat bagaimana kedudukan penjaga Selangor itu Azim yang dalam kedudukan yang baik untuk menangkap bola seperti tadi.
1: Sungmin untuk Muhammad Abu Khalil. Zikri Khalili ...15 minit terakhir di MPPJ. Kedudukan yang cukup-cukup selesa dan hampir pasti akan mendapatkan tiga mata. Di Stadium Negeri, Kuching City masih lagi mengatasi KL City 1-0. Dan jika kedudukan ini kekal, Kuching City yang akan mengesahkan kedudukan kedua dan seterusnya akan mengisi kejohanan ACL 2 pada tahun hadapan. Kesilapan daripada penjaga gol Fadi Awad, back heel dilakukan, merampas bola dan ada tolakan. Jelas dalam pengamatan Kamal Ikhwan untuk memberikan sepakan percuma. Walaupun Alif Izwan cuba untuk memperkatakan sesuatu kepada pengadil, tapi jelas Fitri ada asakan yang dilakukan.
2: Ya, bermula daripada kesilapan penjaga gol. Baru seperti tadi saya memuji dengan kecekapan beliau. Beliau melakukan clearance yang kurang baik. Dan di sini Ali Izwan terpaksa menarik Fadi Awad. Dan ini satu lagi bola mati yang bahaya. Boleh mendatangkan jaringan jika pemain pertahanan atau penjaga pasukan Selangor tidak berhati-hati dengan sepakan percuma ini.
1: Separuh masa pertama menyaksikan Elvin Fortes melalui sepakan percuma. Fadi Awad, jauh meninggi. Seakan walaupun placing yang cuba dilakukan, tersenyum Fadi Awad Fitri.
2: Ya, saya rasa ini bukan satu sepakan percuma yang baik dilakukan oleh Fadi Awad kerana jauh tersasar daripada pintu gol pasukan Selangor. Beliau perlu menumpukan perhatian betul dan fokus dan menggunakan teknik yang baik untuk datangkan bahaya dalam pintu gol pasukan Selangor.
1: Sekali kali ini Alif Izwan sedikit lambat daripada Siung Min, dirampas oleh Fadi Awad. Cuba melakukan hantaran lolos ke bahagian hadapan untuk Imran Samsung, tapi sudah pun dikesan berada dalam kedudukan offside.
2: Ya, satu larian yang baik dilakukan oleh Imran, dan di sinilah kedudukan pemain ini sudah berada dalam kedudukan offside antara yang dilakukan oleh Fadi Awad sebentar tadi. Dan perkara beginilah pemain PDRM terutamanya bahagian serangan perlu lakukan, membuat larian ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan bola supaya tidak kesorangan Elisha di bahagian hadapan. Firoz,
1: apakah Elisha yang ditenangkan oleh pengadil sudah pun memiliki kad kuning dan dia perlu menenangkan dirinya. Agak marah Kim Panggon, dia mahukan tindakan dikenakan kepada Elisha dengan asakan yang dilakukan terhadap Muhammad Abu Khalil.
2: Satu pelanggaran kepada Abu Khalil, dilihat Elisha telah melakukan beberapa kali dan pemain ini melakukan pijakan kepada pemain Abu Khalil, pemain Selangor ini. Dan saya kira pengadil perlu melihat beliau daripada awal permainan sepetang tadi, banyak tackle-tackle yang tidak sepatutnya Elisha lakukan. Fidaus
1: Haris Haikal yang mendapatkan pengadil perlawanan Kamal Ikhwan, mahukan semakan yang lebih jelas dan juga teliti dilakukan terhadap insiden yang melibatkan Elisha dan juga Muhammad Abu Khalil. Kim Panggon pengalaman luas mengendalikan pasukan kebangsaan hampir 3 tahun bersama dengan skuad Harimau Malaya, dan sedikit sebanyak 3 tahun itulah memberikan pengalaman yang cukup besar untuk Kim Panggon untuk mengenal pemain-pemain tempatan dan juga mengetahui atmosfera bola sepak negara dan juga bagaimanakah setiap pemain, beliau mengenali setiap pemain, dan juga itulah antara kelebihan bagaimana resepi hadir di Selangor. Hanya satu kekalahan yang dicatatkan sepanjang beliau mengendalikan pasukan setakat ini, Fitri.
2: Ya, saya setuju apa yang anda katakan, Fidaus. Pengalaman yang beliau ada ketika beliau membawa pasukan national team kita, dan beliau melihat bagaimana bola sepak Malaysia itu sendiri bermain, dan saya kira beliau telah melakukan tugas yang sangat baik. Aura beliau itu yang ada dalam pasukan kebangsaan kita dibawa ke dalam pasukan Selangor. Kelihat bagaimana hanya ada satu kekalahan, dia sudah menunjukkan julatih ini sangatlah baik dengan prestasi beliau yang tunjukkan kepada anak-anak buah beliau.
1: Sambil kelihatan Izrul Ashraf yang akan dipersiapkan untuk mengharungi 10 minit terakhir di MPPJ. Setakat ini di bahagian tengah agak sukar untuk pasukan Selangor. Beberapa kali mereka di kawasan tengah itu tidak berjaya melakukan hantaran tepat, menggunakan di sebelah kiri pula ketika ini Hakim Hamidun dipaksa untuk berlari keluar dan juga menyelamatkan keadaan Fadi Awad. Sentuhan pertamanya yang kurang cermat dan Elisha akan meninggalkan padang. Pastinya Eddie Gapil juga sedar beberapa situasi di mana pemain ini tidak dapat mengawal dirinya, melakukan tackle yang bahaya dan boleh merugikan pasukan Fitri.
2: Ya, semestinya latih mereka itu Eddie Gapil melihat kedudukan beliau yang boleh dikira mendatangkan kad merah jika beliau kekal lagi bermain dalam 10 minit terakhir ini, dan sebab itulah Eddie Gapil mengeluarkan beliau. Dan saya kira kemasukan pemain baru yang menggantikan beliau ada benda yang positif yang dilakukan untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan BNRM.
1: Apakah kemasukan Izrul Ashraf akan memberikan impak di bahagian hadapan sambil gerakan pasukan Selangor? Fazli jauh ke bahagian luar hantaran daripada pemain pertahanan kiri ini.
2: Ya, satu effort yang baik dilakukan oleh Fazli Mazli. Kita tahu bagaimana seorang pemain pengalaman ini telah membuat satu overlapping yang baik, tetapi teknik crossing beliau itu lah saya kira mengecewakan rakan-rakan beliau yang telah berlari masuk dalam kotak penalti untuk menyambut hantaran beliau sebentar tadi. Dan beliau perlu membetulkan lagi teknik hantaran beliau sebentar tadi. Kalau kita lihat
1: Zikri Khalili
3: Mukhair Ajmal diasak, tapi perlawanan diteruskan. Dan Fazli kali ini dipersalahkan meluru Kamal yang akan memberikan kad kuning. Pemain yang cukup berpengalaman Fazli Mazlan Fitri.
2: Ya, saya kira tangan beliau telah menolak kepala pemain penerim ini dan beliau tidak terlalu emosi, mengikut emosi untuk mendapatkan bola. Dan kita lihat bagaimana bola itu telah keluar daripada garis padang. Dan saya rasa pemain ini, Fazli Mazlan, perlu menggunakan cara beliau, gunakan pengalaman beliau untuk mendapatkan bola sebentar tadi.
3: Satu lagi tackle kali ini. Apakah keputusan daripada pengadil yang akan meneliti insiden ini? Kim Panggon ditenangkan oleh pengadil dan keadaan yang cukup tegang ketika ini. Pemain-pemain perlu mengawal emosi, Fitri.
2: Ya, sudah tentu untuk pasukan Selangor. Beliau, mereka telah mendahului dengan 5-0. Dan untuk Pindar M, sudah tidak ada apa lagi yang dikejarkan. Dan saya kira kita lihat bagaimana satu tackle yang dilakukan oleh Fakrullah kepada Zikri, kepada Syahid Bashah. Dan saya lihat Zikri, ya, pemain tidak boleh melakukan kekasaran seperti ini. Boleh, saya kira, merosakkan masa depan pemain yang tackle tadi.

0: yang cukup memberikan masalah. Apakah pemain ini?
1: Apa yang saya harapkan, Fidaus, tidak ada pemain-pemain yang mengikut emosi mereka kerana permainan pun hanya berbaki 7 atau 6 minit lagi. Perlu bermain secara profesional kerana masa permainan pun hingga tamat sebentar nanti, dan perlu tenang untuk mengawal emosi mereka.
0: Teruskanlah permainan. Kita menanti Zikri Khalili untuk dimasukkan semula.
1: Dan juga barisan pengurusan pasukan Sangor untuk barisan jurulatih, saya kira perlu juga menjaga emosi mereka, Fidaus, kerana mereka perlu hadap pada perlawanan 20 hari bulan ini buriram, dan benda-benda beginilah tidak perlu mengikut emosi untuk membantah setiap keputusan pengadil.
0: Baik, kembali diteruskan baki perlawanan untuk 5 minit dan terakhir akan dimulakan sepakan percuma Harith Aikal. Selangor akan bermula dari belakang. Zikri Khalili, Muhammad Abu Khalil, kanan PDRM diletakkan ketika ini. Berjaya menghantar kepada Kim Ji Ho, membuka permainan di sebelah kiri. Acahan kali pertama lepas daripada Kim Ji Ho, lintang ke arah Alif Izzuan, mempunyai Quentin Cheng. Permintaan daripada Muhammad Abu Khalil, tapi hantaran terus dilakukan kepada Fazli Mazlan dan juga Kim Ji Ho yang berada dalam kawasan penalti, Fitri.
1: Ya, satu hantaran yang menarik dilakukan betul-betul di tengah kotak penalti oleh Ali Izzuan. Dan dilihat di sini kedudukan Fazli Mazlan yang betul-betul sudah ke belakang untuk melakukan tandukan seperti tadi.
0: Harith Aikal jabar di udara oleh Fakhrul Azim. Mukair Ajmal untuk Alif Izzuan. Sengmin Kim Ji Ho dinafikan Hakim Hamidun dan dikeluarkan Imran Samso. Berluai Imran berjaya dirampas dan sepakan percuma. Betul-betul dalam zon yang cukup menarik, satu kawasan yang cukup baik untuk digunakan.
1: Ya, satu tarikan atau taker dari belakang daripada Imran Samsu kepada pemain ini, Kim Ji Ho. Dan ini satu lagi gerakan yang menarik dilakukan. Sepatutnya pemain ini perlu meletakkan bola betul-betul kerana kita lihat bagaimana Mukairi telah menunggu di bahagian tengah, Fidaus, untuk menyambut hantaran ini.
0: Satu peluang keemasan yang hampir memberikan Kim Ji Ho jaringan yang dimahukan, jaringan ke-6 untuk pasukan Selangor.
1: Dan satu lagi kedudukan yang saya kira boleh mendatangkan jaringan untuk pasukan Selangor, Fidaus, dengan Mukairi. Saya rasa mungkin Mukairi akan mengambil sepakan ini, dan pemain penjaga pasukan PDRM yang perlu berhati-hati dengan sepakan daripada Mukairi ini.
0: 3 minit terakhir di MPPJ, 3 minit terakhir di Stadium Negeri. Kedudukan di Stadium Negeri masih lagi 1-0 memihak kepada Kuching City, dan di MPPJ 5-0 untuk Selangor. Mukairi mahu mendapatkan jaringan hat-trick. Mukairi rendah berjaya untuk mendapatkan jaringan hat-trick yang dimahukan. Minit-minit akhir daripada Mukairi Ajmal, segalanya menjadi untuk pemain ini pada malam ini, Fitri, dengan hasil yang dipamerkan melalui permainan terbuka dan juga melalui sepakan percuma yang digunakan oleh Mukairi Ajmal.
1: Ya, satu prestasi yang menarik yang dilakukan yang dimainkan oleh pemain ini Mukhairi Ajmal. Kita lihat beliau hanya meletakkan satu teknik sepakan dan mungkin ada terbias dilakukan terkena barisan penting pertahanan pasukan PNRM. Dan di sini kita lihat bagaimana penjaga gol pasukan PNRM suka untuk menepis, sudah membuat satu diving dive sebelah kiri pintu gol pasukan PNRM. Dan ini jaringan yang keenam, saya kira satu menarik untuk pasukan Selangor.
0: Tetapi masih lagi Kim Panggon setia memberikan arahan. Walaupun pemain-pemainnya cukup selesa mempunyai 6 jaringan. Sementara tumpuan kita juga di Stadium Negeri, selain di MPPJ untuk 2 perlawanan terakhir.
1: Apa yang saya boleh gambarkan Fidaus, untuk pasukan-pasukan bawahan seperti Kelantan atau PNRM, Melaka, untuk musim baru nanti mereka perlu berubah daripada segi pemain dan pengurusan, perlu bijak untuk mencari pemain-pemain yang berkualiti, tidak kira lokal atau foreigner, kerana pemain-pemain inilah yang menentukan kejayaan sesebuah pasukan itu.

syukur alhamdulillah ya. Tahniah kepada pasukan merah kuning, tahniah juga untuk penyokong-penyokong yang tak ketorang berbelah bagi memberikan sokongan kepada pasukan gergasi kita. Okey, alhamdulillah ya. Sekali lagi ucapan tahniah untuk Selangor FC yang berjaya menundukkan PDRMC dengan 6-0 pada malam ini.

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

bagi anda sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan juga eh, dengan ceritanya banyak tempat yang hujan turun lebat malam ni, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Okey, macam cerita daripada sahabat kita Kak Zaini yang berada di Puchong, eh, hujan turun ni malam. Ha, kena dengan memori Bekasi tadi ya, siap peti kan. Ha, macam tu juga eh, khabarnya daripada sahabat kita Julie. Eh. Salam dekat Rimbayu ni rintik-rintik ha, tapi dekat Kota Muning dah eh, Kak Adik maklumkan dah ribut dah eh. Kalau ikut apa yang dijangkakan oleh Met Malaysia eh, amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan serta 10 negeri sehingga pukul 12.30 malam eh. Pada keadaan cuaca buruk dijangka melanda Perlis, Kedah melibatkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap dan juga Pendang. Di Perak, kawasan dijangkakan terlibat Ilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Manakala amaran juga meliputi seluruh negeri Kelantan bagi Terengganu, kawasan terjejas Besut dan juga Setiu, sementara di Pahang membabitkan Tanah Tinggi Kemeren, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Bentong. Di Selangor, keadaan yang sama juga dijangkakan berlaku di Sabah Bernam, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat. Eh, manakala di Jelebu, di Sembilan juga turut berada dalam senarai amaran. Okey, boleh katakan seluruh semenanjung dan juga Sarawak dijangkakan hujan lebat sampai pukul 12.30 malam. Apa kita doakan, moga hujan yang turun membawa rahmat kepada kita, dijauhi daripada sebarang musibah insya-Allah.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi bandari RON95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PBR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Varkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 kilometer dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Borohatu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Dato' Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agong PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dewan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berhemat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antony Luk Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatankuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilaporkan masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melangkar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saingan Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Mada membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dahulu ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dijangkakan sepanjang hari ini

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda monster's camp.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini, Mina, Disiplin dan Kesabaran. Ya, apa itu Mina? Mina ialah kawasan lembah yang terletak antara Mekah dan Muzdalifah. Di sinilah jutaan jemaah bermalam pada hari-hari Tashrik. Ya, hari Tashrik ini 11, 12, 13 Zulhijjah. Di sinilah juga berlangsungnya ibadah melontar jamrah. Tetapi dari sudut tarbiyah jiwa, Mina bukan sekadar kawasan khemah. Mina ialah madrasah disiplin umat Islam. Kerana di Mina, Allah mendidik manusia tentang sabar, tentang tertib, tentang patuh arahan, jaga emosi dan menghormati orang lain. Ramai manusia boleh beribadah ketika suasana tenang, ya, relax, santai. Tetapi tidak semua mampu menjaga akhlak ketika penat dan tertekan. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu. Tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada